0: mesto. Tvoj radio. Tvoj radio.
1: Let 'em march again.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. 113. izdaja dirke po Franciji je znova minila v znamenju neverjetnega Tadeja Pogačarja. Odlični Slovenec je še petič v karieri stopil na najvišjo stopničko, najbolj čislane dirke v kolesarskem svetu in dokazal, da mu trenutno ni para. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdani ministrici Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Barbari Žvokl. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje. Nogometaši Maribora, ki so pred sezono prevetrili svoje vrste, pa so pred praznimi tribunami zanesljivo osvojili prve tri točke proti Brinju iz Grosuplja, novincu med prvoligaško druščino, ki je lani vijoličaste presenetljivo izločilo v pokalnem tekmovanju.
2: Res je lep občutek po tekmi zaradi teh treh točk proti nasprotniku, kateri nam je, tako kot smo pričakovali, v nekih trenutkih nas je prisilil, da smo taki, kot želimo biti. Delavni, odgovorni, mentaliteta je bila prava. In potem smo v pravnem momentu tudi pokazali, da imamo individualno kvaliteto in tekmo rešili.
1: Je po tekmi povedal strateg vijoličastih Darko Milanič. Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 20 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v kokaj opazi, nič osem nič, 10.55.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 17 stopinj, danes pa pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Popoldan so možne krajevne plohe. Jutri nas čaka podobno vreme, v sredo pa nekoliko topleje do 32 stopinj.
4: Žili City Ray, Žili Cool Ray, Žili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Žili postane tvoj stil.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kaj smo rekli v petek, ko se slišimo naslednjič, bo vikenda že konec.
2: Tako.
1: In ta moment je nastopil. In spet je nekdo vkradel vikend.
3: Ja.
1: Ne veš, kdaj. Malo nekaj pogledaš, kaj se dogaja okoli, malo slediš turu. Ta dva Alp Dueza, ki sta bila petek in soboto, sta vzela kar nekaj časa in pozornosti, ampak bilo je super.
3: Mm-hmm.
1: In na to včeraj Pogi in zadnja etapa vrhunsko. Do konca skoraj da sta šla z Van der Poelom, ki je na koncu vseeno dobil ta šprint, ampak kak se je pa ded zmateral, v smislu, da ga bo kap. Pogi, reveš.
3: Ja.
1: Vse
3: ni
1: sta
3: enostavno,
1: dala.
3: Veš.
1: Ne. Ni enostavno. Ni, to, če kaj pa res to ni enostavno, to je več kot očitno.
3: Ja.
1: Ampak Pogi je še enkrat pokazal, da je kralj vseh kraljev. In na tej dirki tokrat še toliko bolj zrelo se mi zdi, pomagal Del Toru, bil nasplošno tak sproščen. Tako da, veš, ko reče tu nekdo, da se je šel s prstom zadi not, tak je približno zgledalo na tem turu letos.
3: Ja, res, jaz niti enkrat nisem dvomil, da ne bo dobil še tega letošnjega.
1: Se zato je zmagal, ker ti nisi dvomil, ne? Ker on je šel na tur, pa se je celi cajt spraševal, joj, jaz res upam, da radijski novinar v Mariboru, ki dela na Totem radiju in noben odhoč dalje še ni slišal za njega, da on ne dvomi vame, to je edino, kar si jaz želim in se sprašujem.
3: Ja, jaz smo dobro energijo pošiljal.
1: Ja, če kaj smo mu, pa to vsi se mi zdi res iz cele Slovenije. In Pogi je to vrnil z obrestmi, res je genialen kolesar. Ok, 4 čez pol šesto, ponedeljek 27. julij, najprej kafe, pol pa dalje. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 45 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 27. julij, je počasi, ne? Se ni treba divjati, samo to. Počasi, ne? Ker je, se veš, ne, mnogi tak ali tak manjkajo, zakaj bi se temi matrali. Viš, in to je nastavek, ki je marsikatero državo pripeljal v propast. Tako da je dobro, dobro, da zategnemo že na vse zgodaj. Poletje je in poleti se spominjamo zgodb zadnje sezone totega reporterja Milana. Nova se začne, jasno da, s 1. septembrom. Tu je še ena. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro
0: jutro. To pa ni bil toti Milan, ne? Kaj pa te to zemljamo? Grozno, ne?
1: Ponedeljek je.
0: Ponedeljek ja. Je. Evo, daj gremo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na sledi zgodbe morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega. To je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine, samega podjetja že več kot desetletje sicer ni, no jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne, davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Pa pol ni čuda, da so vsi že s 13 pili, no se vseeno, skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota, je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tako da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa viš kaj spominjem, imel če 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. A je rekel, kdo je gnojil pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krok naseljevati, ko krok vodnjaka, ko, veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana. Pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica, mi smo gobovo župo pili, ne jedli, to je bilo vse odprto, to je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domov prišel.
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, z gorn del Libercuga. Tu nisi nikjer čakal, ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih, mi smo imeli dvodelne komplete. To te pa so čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli, samo si pištolo gor nastavo. Pa restauraciji center, duga kača, to samo tak narazen stopli, ko za 25. maj. Te pa kaki mladi ni upo se nekaj, kaj koji stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se ja menili. Lega Praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
2: Čutaj, gospod, dovolj je bilo, idi ležat, zdaj veš, vredo je.
0: Hvala lepa, gospod Praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 10 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, Dejan, Ema in Matej smo tukaj in tu so aktualna situacija. Danes jutraj, ko gremo na cestah, Matej.
2: Zastoje na štajerski avtocesti
0: veš,
2: med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Radar na voznike preži v krajini, no potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 29 minut.
0: A, že kar, ne, tako da se počasi nabira. Kalkulirajte to vreme, danes ima.
1: Ja, trenutno je 17 stopinj, danes pa bo 30.
0: Počasi, ne, pravijo se, približuje vročinski val ponovno. Zdaj je bilo fajn ta teden, zdaj pa bomo spet malo hapali, ne, od vročine, kot se reče v Mariboru. Ok, ja pač, poletje je. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Vikend je mimo in seveda, zdaj običajno si zjutraj povemo, kak je bil kaj ta vikend.
1: Uh-huh.
0: Ema?
1: Ko sem začela knjigo brati.
0: Bravo!
1: Ja.
0: Prvo po zadnji slikanici v drugem razredu.
1: Prvo od lanskega poletja.
0: Res? In kaj bereš, če smem vprašati?
1: Igre lakote.
0: Ah, ok. To bi lahko tudi film pogledala.
1: Ja, ne, ker knjiga je boljša.
0: Ja, res. Drži in veliko užitkov ob branju ti želim.
1: Hvala, bom.
0: Bereš v angliščini?
1: Ne.
0: Aha,
1: ok.
0: Lepo.
1: Nisem prav. Imeli angliške verze.
0: Svedo.
2: Zgubljeno s prevodom.
0: A tak, da si tak v bistvu ti, kaj je zgubljeno s prevodom? Kaj te govoriš? Boš kaj nekih besed govoriti?
2: Ja, čakaj malo, če je original v angliščini, prevedeno v slovenščino, nekaj se zgubi.
0: Zgubljeno s prevodom je bil za Oskarja nominiran film, ne?
2: Tudi to?
0: Zanimivo, si fenica serije.
1: Zelo obsedena.
0: Resno?
1: Jo, ful.
0: Bravo.
1: Potem jaz poznam to. Potem nas to je biti Katniss.
0: Kdo?
1: Katniss.
0: Nisem niti enega pogledal.
1: Koj?
2: Jaz tudi ne.
0: Ne.
1: Oj, oj.
0: Jaz se upravičujem, ampak poznam pa to, ko si z neko tematiko obsedena, recimo, ne, meni je zelo blizu dva literarna junaka, sta tak, več jih je, no, ampak dva res izstopata in sicer Dracula in Sherlock Holmes. Ne, in knjigo Brema Stokera sem prebral, tak, mislim, da enih 12 krat, od tega 4 krat tudi v angliščini. Enako Sherlocka Holmesa.
2: In katera verzija ti je bila bolj všeč? Angliška in slovenska, ali slovenska?
0: Drugače imaš kaj od življenja, znam to vprašanje. Tvoj, pa obe sta bili okej.
2: Okay.
0: Povej, ti, Matej, ne?
2: Jaz sem vikend izkoristil za počitek in za čuvanje dveh psov. Kar zanimivo in odgovorno
0: da
2: delo.
0: Da lahko res vsak na 15 za vse, ne?
2: Ne, ne more, ker vsak to počne. To je odgovorno delo.
0: Ja, koliko nutele ste porabili?
2: Nič.
0: Dobro. Moj vikend je bil kar delo in moram reči, da v soboto zvečer sem bil vesel ob prvi zmagi Maribora. Včeraj zjutraj pa sem bil malo tu, zakaj bi bil doma človek v nedeljo, če je lahko v službi.
2: Tako.
0: Ne, tako. Ja. To, ampak sem pa užival v številnih izjemnih športnih dogodkih, ki so bili čez vikend, najbolj pa seveda, kar se tura tiče Impogija, ki je še enkrat več pokazal ostalim, ki ima dreva raka, kot se reče.
2: Točno tak.
0: 5:53 minut je 7 prečesto, če se tudi vam kaj spektakularnega zgodilo, smo tukaj v SMS-ih na 0551 220 220 in kot običajno smo se tudi na ta ponedeljek 27. julija zbudili izjemno radovedni. Drugače pa, to ti hudi hiti tudi danes, lepo, da ste v naši družbi, imamo mi to na ta ponedeljek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pozor, pozor, ste pripravljeni na sezonsko delo?
4: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
3: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
4: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
3: Prijavi se na zaposlitev hafnapuklavecfamily.com ali pokličite 02741-5724.
4: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
11: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
20: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
19: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
20: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
18: Novice v živo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Danes se začenja obnova Mlinske ulice v Mariboru. Dela bodo potekala na odseku od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Zapora pa bo razdeljena v dve fazi. Začetkom del bo zaprto tudi avtobusno postajališče ob cesti na zahodni strani Mlinske ulice, ki ga uporabljajo avtobusi mestnih linij P10 in P15. Omenjeni avtobusni liniji bosta zato odhajali iz notranjega perona glavne avtobusne postaje, in sicer linija P10 z perona 18, linija P15 pa sperona 24. Z novo že peto skupno zmago na dirki po Franciji je Tadej Pogačar včeraj na Elizejskih poljanah svoje ime dokončno upisal med kolesarske legende. Pridružil se je veliki četverici Žaku Anketilu, Ediju Merksu, Bernardu Hinoju in Miguelu Indurainu.
22: Vsaka zmaga ima svoj pomen, svojo zgodbo, tako da tudi tam ima drugačen pogled na to, ampak ja, je ena izmed lepših, smo uživali cela ekipa in zborbal res lepo do konca in smo ponosni. Bilo je veliko slovenskih zastav, sploh v Alpah, tako da naslednje leto upam na še več.
21: Je po dirki za Pop TV povedal Tadej Pogačar, ki lahko že prihodnje leto sam zavlada tej zgodovinski lestvici. V nekaterih evropskih letoviščih pa grozijo visoke globe za uriniranje v morju, rezerviranje prostora z brisačo, uporabo šampona pod tušem in odnašanje peska ali školjk. Na sredini je za odnašanje peska, kamenčkov ali školjk mogoče plačati do 3000 evrov. V Franciji je kajenje na plažah prepovedano, v Grčiji pa divje kampiranje kaznujejo s 300 evri na osebo.
23: Z
0: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
21: Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 34 minut. Previdno in predvsem ne prehitro pa v Krajni, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
7: Si videl tekmo?
23: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
23: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
24: Aktualno vreme. V Mariboru, Beltincih in Markovcih 17 stopinj, v Ožbaltu pa 16. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj, popoldanske plohe in nevihte so sicer napovedane za kraj severno od nas, morda lahko kakšna zavije tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno in vroče vreme s temperaturami preko 30 stopinj. Približuje se nam namreč nov vročinski val, čez vikend pa bodo temperature do 35.
25: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 4 minute čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Dejan in Matej smo tukaj, ponedeljek 27. julij. Ja, lepo bojo zategnili na nekaterih plažah, ne?
1: Ja, res je.
0: Prepovedano je uriniranje v morje. Kako bojo to potapljače bojo imeli?
1: Ja, to se tudi jaz sprašujem.
0: Bojo tako držali prst, a topla voda, gremo... Zgrabi ga, ki je to prepovedano, si rekel?
1: V Španiji.
0: V Španiji. Tako ja. Da ja, tako da če greste. Najlažje je pač, da ne, veš tisto, ko prideš pa trikrat zakravljaš, malo beko ceh pa tako. Temu se je treba izogniti, ne, ker to je, potem te dobijo.
1: Ja, tam te čakajo. Aha.
0: Potem te dobijo, tako da pazite, ja, mislim, vedno bolj strogo je, verjetno že s kakim razlogom, enostavno zato, ker pač, če ne bi bili ljudje generalno gledano taki prašiči, pa zdaj sem verjetno prašiče užalo ta trenutek, ne?
1: Ja,
0: verjetno tudi to ne bi bilo potrebno. Tako da imejte malo v mislih, no, da, čeprav je fajn na dopustu, pa da se človek sprosti, pa pusti,
2: pa, dobro, no.
0: Pa skrbi, samo vseeno, ne? Dajte razmišljati, da niste sami na tem svetu, ker če bi bili tako kot v filmu Will Smith, I am Legend, tam pa ni fajn. 5 minut čez 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 11 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veste, kaj smo dan zjutraj rekli, če se kaj spektakularnega zgodilo čez vikend, pošljite SMS in nam povejte, ker smo seveda radovedni in tak je pisal poslušalec Dejan, najprej kak lepo ime.
1: Izjemno.
0: Čestitke staršem, res za nek občutek in veš, kot je, tako imaš tako lepo ime, veš, da se bojo lepe stvari dogajale v življenju. Pravi, da je vikend preživel na kolenih z nožem v rokah in sem popipal vso kostrebo iz zelenice. Kostreba je širokolistna trava, jaz vem, da je kostreba je prasica, ne morem drugače reči in najlažje jo je res tak, ker je hudič trdoživ. Upam, da imaš malo zelenico, da se ne pogovarjamo o kakih 1500 kvadratih.
1: Ojoj.
0: To je nemogoče. Ampak ja, glej, človek skrbi za lepo zelenico. Bravo.
1: Ja, izjemno pridem.
0: Klobuk dol in da greš tak fizično in naj rečeš, zamo pa špricali proti širokolistni svinjariji, ne? Bravo, bravo pubec. In lep dan tudi tebi, Dejan. Sicer pa vedno tak zgodaj zjutraj, rešimo celi teden, tedenski horoskop, Ema se izjemno veseli tega, tak da Ana, prosim.
2: Oven, ta teden boste lažje prepoznali, kaj je res vredno vašega časa. Osredotočenost vam bo prinesla hitre rezultate. Bik, majhna sprememba rutine bo osvežila vaš vsakdan, ne podcenjujte moči novih navad. Dvojčka, pred vami je teden hitrega tempa in zanimivih srečanj. Prava priložnost se lahko skriva tam, kjer jo najmanj pričakujete. Rak. Zaupanje v lastne odločitve bo pomembnejše od mnenja drugih. Ko boste sledili sebi, se bodo stvari začele urejati. Lev. Nekdo bo opazil vaš trud, čeprav tega ne bo takoj pokazal. Nadaljujte brez potrebe po potrditvah. Devica. Ta teden bo primeren za učenje ali pridobivanje novih znanj. Kar boste osvojili zdaj, vam bo kmalo koristilo tudi v praksi. Tehnica. Dobro razpoloženje bo nalezljiva in odprlo vrata prijetnim pogovorom. Ne zapirajte se vase, tudi če boste potrebovali nekaj miru. Škorpion. Odgovor, ki ga iščete, je bližje, kot se zdi. Včasih je dovolj, da vprašanje pogledate z drugega zornega kota. Strelec. Čaka vas več dinamike kot običajno. Prilagodljivost vam bo omogočala, da izkoristite vsako spremembo. Kozorog. Vztrajnost bo tudi tokrat vaša največja prednost. Korak za korakom boste prišli dlje, kot ste pričakovali. Vodnar. Nove zamisli bodo hitro dobile podporo okolice. Bodite pripravljeni prevzeti pobudo. In pa še ribi. Teden bo ugoden za urejanje osebnih načrtov in želja. Več jasnosti vam bo prineslo tudi več notranjega zadovoljstva.
0: Ok, evo, horoskop za ta teden zadovoljna, Ema.
3: Jo.
0: Malo si se zdrznila, ker vem, da ti grejo raki na živce.
3: No.
0: Pazi, kaj govoriš izven etra, ker veš, da mi nimamo nobenih zadržkov, da povemo vse naprej. Ok, tako da upam, da ste našli moč tudi iz teh besed in da bo teden lep. 15.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: To tudi nisi gledala?
2: Ne.
1: Ok, dobro. Ker vidim, da so bile nekaj toči, ja, o čem zdaj to ti govori, oj. Ok, bilo je kar nekaj športa ta vikend, moramo reči na prve mesto zagotovo veliki triumf Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Remka Evenepoela na drugem mestu je premagal za dobrih 6 minut in glede na to, da so prevozili koliko, nekih 3400 km,
0: ja.
1: Si predstavljaj na biciklu pa samo 6 minut razlike. To tudi ni, zdaj veš tak, ne, moraš dati malo v...
0: Res je.
1: Tako da so bili kar skupaj, ampak vseeno je dominiral ta Alpe d'Huez vikend, ki smo ga imeli, je bil res izjemen in Pogačar sproščen, nasmejan, kar so ugotovili tudi, ko je v petek uprizoril res eno tako izjemno zgodbo, za katero je Lance Armstrong v enem od podcastov rekel tudi, da ne, da je šel, trgal je gor asfalt in, kaj de, in je rekel, da dobro, da grejo naslednji dan iz druge strani Alpe d'Huez, ker na to ti so Nigradovi delavci. Popravljajo asfalt, ki ga je vtrgal gor Pogačar. Je to, da so ugotovili, da niti enkrat se ni vstal in niti enkrat ni dihal na usta, ker veš, eni so ko pa vidiš, kak res trpijo, Pogačar pa
0: ja,
1: čeprav se da zagotovo tudi v sebi trpi, absolutno. To je bil zdaj njegov sedmi nastop na turu in sedemkrat je prišel, sedemkrat je bil na stopničkah, od tega petkrat prvi in dvakrat drugi.
0: No, ro. No, ro.
1: Res je, res je izjemen. No, v soboto zvečer je Maribor proti Brinju Grosuplje dosegel tudi prvo zmago v novi sezoni, 3-0. Sicer ni bilo tako gladko, ampak na koncu tak zgleda, kar je zanimivo. Prvi gol za Maribor je dosegel Bradley Mbondo, oziroma Mbondo. Oziroma Branko, kot mu tudi mi pravimo, ne?
3: Yeah, I finally got the goal. I'm very happy about this and hopefully I will keep doing like this.
1: In seveda je bil vesel, da ga je dal, jasno. Aha. Da, Maribor je torej na pravi poti, vendar pride pravi preizkus ta vikend, v soboto zvečer, štajerski derbi v Celju, z aktualnimi državnimi prvaki, seveda tudi v neposrednem prenosu na Totem radiju. Drugače pa se je tudi dirkalo, motokrosisti so bili na Češkem v Loketu, kjer je zmagal Herlings, tim je bil na koncu peti, izvrsten osmi, pa Jan Pancar, predvsem zahvaljujoč drugi vožnji, tako da dobri rezultati.
0: Mm, ni bil tret?
1: V Grand Prix. Tret je bil v drugi vožnji. Oh, okay.
2: No ja, super je to vse, okay. Res smo veseli, ampak
1: ja.
2: Ena novica je,
1: ja.
2: Leclerova žena noseča.
1: A, formula. Ja, velika nagrada Mađarske je bila, zmago je Norris, drugi je bil tokrat res pač slabšim avtom, ampak izjemen voznik je Max Verstappen in na tretjem mestu Antonelli, ampak ja, praviš, ja, to?
2: Ja, se ni to isto.
1: Podobno, ja, ja. Lahko rekli, ker, mislim, zanimiva novica, zagotovo, zagotovo ima, ja.
2: Ja, kaj, to je drugi šport, ali
1: ne,
2: kaj?
1: Ne, ni, ampak pač,
2: isto, ja.
1: Noben na to ne pomisli. Lepo, da spremljaš formulo, ima.

0: Toti Maxi. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko će nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev u novi reviji Ekipa. Že u prodaji.
1: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
1: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
1: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
3: Maximus.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
7: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Ford Explorer, električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo napoveduje spremembe na področju plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo. Predlog je, da upokojenci prispevka ne bi več plačevali. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je povedal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Kolesarska ekipa Emiratov pa je na letošnji dirki po Franciji prejela največ iz denarnega sklada, 2,3 milijona evrov. Največ zaslug za znesek 832 750 evrov ima Tadej Pogačar, ki je še petič slavil skupno zmago na dirki vseh dirk. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter pred Šentiljem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana se je nekoliko podaljšal in je trenutno ura in 43 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: Aktualno vreme. V Mariboru z Zlatoliči in Zgornji Kungoti 17 stopinj, v Lendavi pa 18. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraje severno od nas, morda lahko kakšna zavija tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno in vroče vreme s temperaturami preko 30 stopinj. Približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute čez pol sedmo, 6:34, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zakaj se nam včasih dogaja, ali pa redno v ponedeljkih, da smo bolj utrujeni kot kaki drugi dan? Veš, da je ponedeljkovo jutro, ja. Se poznata ta efekt.
2: Sam po moje, ker spiš pred vikenda in pa se zaizguješ.
1: Ne, to je pojem, ki se mu reče tako imenovani weekend jet lag. Jet lag, vemo, kaj je, to je, ko prestopiš ali pa potuješ nekam, kjer je drugi časovni pas in imaš pol težave, da se ti telo naravna. To je jet lag, viš, vsak dan se kaj novega naučiš. Weekend jet lag pa pomeni, da če mi, in običajno je tako pol čez vikend, petek in soboto, gremo spat malo kasneje, in pol ponedeljek vstanemo tako zgodaj zjutraj, za naše telo enako, kot da bi imeli jet lag. Tako da mi se spet privajamo zdaj na nov ritem in pol, ko se bomo spet privadili, bo spet vikend in si ga bomo spet uspešno porušili. Kaki asi smo, ne? Spet čez pol sedmo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Na srečo smo tu, mi pa pač nekak skup imamo to, ne, če ne drugače si lahko jamramo.

0: Mano, čao, ob 6:42 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa pazite, to je ta statistika. Leto 2026 je leto, pa dobro, še del leta 2025 tudi, če smo čisto odkriti, ko več ni bil prodan niti en nov avto s CD predvajalnikom noter. Zato ta podlaga, gremo malo pol preteklo zgodovino, ampak meni je seveda še vedno interesantno, da dejansko lani so še prodali kakega, ko je imel noter CD. Ne vem, ampak ker to tega več ni že dolgo ne. In zato, ali še sploh dan danes, kdo posluša CD-je v avtu? In če, katere in kaj imate gor in ali so albumi, ali so kompilacije in kak se vam da to noter dava, če vedno. Ne, to je danes debata v SMS-ih na 051-220-220. Ema, jaz se upravičujem, v tej debati ne more sodelovati, ker še niti spita za avto nimaš.
2: Pa, to tudi je. Niti CD-ev.
0: Pa CD-ev
2: ja,
0: nimaš.
2: Tudi ne.
0: Si jih sploh kadarkoli imela, uporabljala?
2: Ne.
0: No, vidiš. Tak je, to je generacija Z. Na drugi strani naj ti predstavim cenjeni kolega Matej Regent, še vedno s CD.
1: Doma 1500 originalnih CD-jev.
0: V avtu me zanima, Matej, nekaj imaš doma.
1: V avtu?
0: V avtu poslušaš?
1: Seveda, logično.
2: Aj, res.
1: Samo in izključno CD-je.
2: To je pa radio, noš.
1: Tudi.
0: Ja, ok, dobila si ga, hvala ti. Zdaj, toliko o tem, ne?
2: Ja.
0: Dobro, se veš, da je ta, ki prodaje Nutelo, tudi ni nujno, da je Nutelo, vse tako je.
1: Ker ni zdravo.
0: Ni upravičljivo, samo pač ogabno. Ne bom te vprašal, Matej, kaj imaš gor, ker ne bomo strašili malih otrok na vse zgodaj zjutraj.
1: Pa tokrat me lahko vprašaš, ne bomo strašili.
0: Ne, ne bom te,
1: Ok. Pa nič.
0: Dobro, kaj imaš?
2: Ja, daj povej.
1: Tokrat, zdaj zjutraj, sem si dal Bob Marleyja album Uprising.
0: Ok.
1: Ja.
0: Vredo, to je kar znosno.
1: Ja,
0: tak,
1: to je
0: da ni
1: veš,
0: avto
1: da.
0: Skakal, ne, z preprostimi otroškimi pesmicami, zaigranimi na trd način. Kar pač punk muzika je, pa nič narobe.
1: Ja. Po tankem robu hodiš, oziroma ledu.
0: Okay, torej ti še vedno imaš CD-je in menjavaš in...
1: Še vedno, ja, dobro, so MP3 CD-ji, se pravi,
0: je
1: malo več glasbe, ampak še vedno menjavam in to je tudi en del rituala.
0: Aha, okej. Okay. Okay, tako da se, en del rituala je, da se vsedeš, vzameš tisto mapico, kjer imaš noter 85 CD-jev, pa pa, kaj bom danes? Tu ja, samo tu mi polni všeč. Čekaj, tu,
1: Ne, jaz nisem tak neodločen.
0: Med tem pa že 12-kilometrska kolona na cestninski, ne? Ok, torej, ali še morda tudi kdo tam zunaj, kot Matej, poslušate CD-je v avtu, kaj imate gor s albumi ali kompilacije, ker ta tehnologija pač žal ali pa na srečo izginja, ker je malo tak, malo je butasto, ko pogledaš nazaj.
2: Pa ne, meni kul se mi zdi, posebej tisto, ko daš not, pa oni zvok...
1: Bravo, tako.
0: Veš, kaki zvok šele bil pri VHS kasetah. Torej, v SMS-ih na 051-220-220. 15 pred sedmo je, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Oni zvok, ko no daš.

0: Evo Šnehala, Cmoka.
1: Jočeš nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje. Nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za Tri srca.
14: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
13: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
14: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
15: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
4: Radijska mreža, Toti radio.
7: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
13: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Minuta pred sedmo je.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina občane poziva k ukrepom za zmanjšanje števila komarjev. Ti se razmnožujejo že v majhnih količinah stoječe vode, svetujejo redno praznjenje zalivalk, veder, podstavkov za rože in otroških bazenov ter čiščenje žlebov in posod. Pred piki se zaščitimo s komarniki, dolgimi svetlimi oblačili in repelenti. Pri zmanjševanju števila komarjev pa pomagajo tudi njihovi naravni plenilci. O polnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, saj je vlada v petek sklenila, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Zadnja dirka Formule 1 pred poletnim premorom pa je pripadla Lando Norrisu, ki je izkoristil najboljši startni položaj ter si pridirkal prvo zmago v letošnji sezoni. Na drugo mesto se je uvrstil Max Verstappen, na najnižjo stopničko pa vodilni dirkač prvenstva Kimi Antonelli.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, prav tako v smeri Ljubljane, ter pred Šentiljem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana se je nekoliko podaljšal in je trenutno ura in 47 minut. Previdno pa, oziroma neprehitro, na Tržaški cesti v Mariboru nasproti Rutarja, namreč na voznike preži radar, beli klijo in meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
19: Italko, ki marika.
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
21: Aktualno vreme. V našem mestu 18 stopinj, Dravograd 16, Sveti Tomaž 18 ter Adrijanci 19. Danes bo pretežno jasno do 30, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraje severno od nas, morda kakšna zavija tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno in vroče do 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend pa do temperature tudi do 35.
22: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
23: Toti radio.
24: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tri minute čez sedmo, Dejanima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Praviš, da so na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem?
2: Tako, družno.
1: Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi.
2: Uh-huh.
1: Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi.
2: Ne pa vse.

0: 10 minut čez sedmo, Dejan ima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poslušate Toto jutro in danes imamo tak napol zastarelo debato. Namreč ugotovili smo po eni statistiki, bo leto 2026 prvo, v katerem ne bo več prodan niti en nov avtomobil s CD predvajalnikom. Zdaj, jaz mislim, da to že enih 5-6 let ni več, ampak očitno še je bilo. In zato se pogovarjamo o tem, ali še sploh kdo se ukvarja s temi CD-ji in kaj imate in kaj poslušate, če že poslušate in če imate CD-je, kot recimo Matej, ki se ne bo nikoli premaknil, zgleda iz...
2: Nikoli. Samo kot avto pa imaš taki full story,
0: ja, ali kak? Ja, ne. Samo malo mlajši od njega.
1: Bom ti tako rekel, imam das avto.
0: Se veš, pes pa avto mora biti nemška.
1: Točno tako.
0: Okay. V SMS-ih na nič 51-220-220 debatiramo na to temo in pisal je Simon, ki pravi, jaz bi rekel tak, da so imeli CD, kasete, dušo, še vedno pa si tu pa tam vtaknem kakega za svojo dušo, moj 12 let stari avto še ima CD.
1: Točno to, ja, duša.
0: Se, kaki, ok, ja, kasete, pri CD-jih verjetno manj bi se zdaj zgražali kaki zagriženi audiofili, ne, ker kak je vmes ADDA konverter, ne, se naj bi ta duša izgubila.
1: Ja.
0: Ne, pri vsaki malo pretvorbi v digitalno, ne, ker pri kasetah je vseeno
1: res je
0: bil trak, pa na magneten trak in... Sicer tudi neka tehnologija, najboljše bi bilo, da bi nam bendi v živo špilali.
1: Točno, tak.
0: Kjerkoli, samo pol bi mogel imeti res veliki avto. Ali pa Joško je recimo pisal pravi pozdravljeni, še vedno poslušam CD-je v avtu, najraje Abo, ki je skupina moje mladosti in pa po večini glasbo iz 80-ih. Še vedno s CD-ji.
1: Cool.
0: Moram verjeti, koliko je uporabnikov CD-jev še vedno tam zunaj.
1: Jaz, nas je, ja.
0: Jaz se ravno včeraj nekaj pospravljal in snašel en, ne vem, to je bilo staro, to je staro zdaj 13-14 let in je gor pisalo CD za namorje. Veš, ko si sedela tematske kompilacije.
2: Kako cool.
0: Ja, danes pač vpišeš v streaming servis, kaj bi pač rad, pa kaki mood, pa karkoli. Najboljše seveda še vedno posluša to ti radio, ampak dobro. In vseeno lepe spomine to človeku, ne, tak sva, pa ko smo to, pa polono, pa polo CD-jo sploh ne razmišljaš več. V bistvu. No, ampak Joško je rekel, da je, da najraje posluša Abo, in ker že tako dolgo nismo, ter gled, poletje je, ponedeljek je, zakaj bi se mučili. Ne, dajmo malo pogledati oziroma podoživeti to, kar v avtu podoživlja poslušalec Joško. Glej to. Ja, ja, otroci, tudi ob koncu 70-ih je bila muzika. Ne nazadnje, tudi Black Sabbath imajo Abo v imenu.

0: Lepo smo se spomnili, ne? Če se že pogovarjamo, Abba so bili to in Take a Chance on Me, 17 minut čez 7 je. Danes je ponedeljek, 27. julij, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tretje je, mnogi so na dopustih, tak pa če, tudi nekoliko imamo mi prilagojen program skozi dan na Totem Radio, kar je normalno. Na pauzi je tudi Fras in Medvar šov, kar sve ne pomeni, da ne boste Frasa in Medvarja slišali. Ampak v Frasi Midvaršovu pa ponovno od 17. augusta naprej. In veš, ko se čez poletje malo spominjamo dosežkov zadnje sezone in eden od večjih dosežkov Frasa in Midvarja je, ko sta razmišljala, kak veš, da si iz Maribora in da si dal nekaj skozi. Dajmo se to spomniti.
2: Prvič, ste pri lastovki poleti jedli sladoled, po zimi pa krompirček iz belega škrnicla z modrimi pikicami?
3: Nisem.
2: Nisi?
3: Ne, ti si, ne?
2: Ja, še zobotrebci so bili najprej, pol pa komaj vilčke, one male, ko si jih zlamo v ustih. Drugič, kako veš, da si nekaj že dal skozi v življenju in si iz Maribora? Ali ste bili v Ljudskem vrtu na tistem zruvanem stojišču v času, ko še ni bilo reflektorjev?
3: Ne.
2: No, jaz sem bil.
3: Logično.
2: Tretjič, ste kdaj surfali v harmoniki na starem avtobusu?
3: To pa se.
2: A, evo,
3: svetovno,
2: ja. Jaz tudi. Četrtič, kako veš, da si v življenju nekaj že dal skozi in da si iz Maribora? Ali ste ob nedeljah obiskovali avtosejem na letališču?
3: Ne.
2: Jaz pa in z največjim veseljem. Tako je to bilo fajn rabljene avte gledati.
3: Svetovno.
2: Petič, ali ste bili kakorkoli udeleženi pri švercanju iz Avstrije?
3: Najverjetneje ja, ampak nisem vedel.
2: Ti niso povedli, da le izlapal.
3: Tako.
2: Ok, jaz se spomnim, da smo bili, ne, imate kaj za prijaviti? Ne. Zadnji pa, ne, svašta, no te. Šestič, kako veš, da si življenju nekaj že dal skozi in da si iz Maribora? Se spomnite časov, ko Koroškega mosta še ni bilo?
3: Kaj?
2: Ja.
3: Kaj ni od iz 50-ih ali nekaj?
2: Ne, kaj si nor.
3: Kdaj,
2: je to
3: kaj?
2: Novi most. Iz leta 96 je most.
3: To ni novo.
2: Ja, je
3: 16
2: novo. Maš
3: novo.
2: One moste, tu on je tako od pamti veka, oni pa iz 60-ih. Ja,
3: res, iz 90-ih.
2: Okay. Jaz, leta 96 in priznam, ne spomnim se, kak je tam izgledalo. Je pa tudi res, da ko sem bil mlajši, nisem imel absolutno nobene potrebe, da grem proti selnici ob Dravi. Verjetno nisem sploh šal na oni ek, ne vem. Sedmič, ali se spomnite košarkarskih klubov Bavaria Voltex in Satex?
3: Nimam pojma.
2: Ne, ja se spomnim, tudi na en trening sem šal Satex enkrat. Osmič, kako veš, da si z življenju že nekaj dal skozi in da si iz Maribora? Ste kdaj obiskali Peep Show in pizzerijo Romantika na Mlinski ulici v Mariboru?
3: Ne.
2: Ak ne? Zakaj ne?
3: Če sem mlajši, 100 let od tebe.
2: Kaj si zamudo, Fras? Jaz sem oboje.
3: Super, čestitke. Lako si mislim, kaj je Peep Show.
2: Ja, no, ko, ne?
3: Ja, ja.
2: Zijaš. Devetič, ste kdaj spremljali prvo slovensko nogometno ligo, v kateri je bilo 7000 klubov, včasih med njimi tudi Živila Naklo in Potrošnik?
3: Ne.
2: Jaz sem, seveda, se spomnim teh Verjamem. Časov. Mislim, da je bilo 20 klubov na začetku.
3: Res?
2: Ja, tako da je bilo kar pestro, ne?
3: Dobro.
2: In pa desetič, kako veste, da ste v življenju nekaj že dali skozi in ste iz Maribora? Ali ste hodili kdaj v mesnico Bolarič na Jurčičevi na Hrenovko?
3: Tudi ne. Jaz pa proti tebi, sem jaz kar mlad, ne?
2: Jaz pa durh.
0: Ti tudi nisi nič odkljukala, ne? Mi dva pa sva kar kimala, Matej.
2: Ja, ja.
0: Tak da, tak je. Ja, prosim, Medvar šov na poletni pauzi vračata se 17. augusta.

0: Beauty Maxi.
1: Prleški sejam.
2: U subotu 1. augusta od 9 ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejam. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba, ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili štimani muzikanti, Ine Serbu s presavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
1: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Minuta čez pol osmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 4% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo višje za 7%. Raziskava je pokazala, da aktualno ministersko ekipo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih, Stevanovičevo resnico po zadnjih aferah pa le 3,5% vprašanih. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je še petič slavil na dirki po Franciji. Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako v smeri Ljubljane, pa pred Šentiljem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 48 minut. V Mariboru na Tržaški cesti nasproti Rutarja pa na voznike priži radar, ki meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
16: Aktualno vreme na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo pretežno jasno do 30, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraj severno od nas, morda kakšna zavija tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bomo imeli jasno vreme do 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature do 35.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
18: Toto radio.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In so 4 minute čez pol osmo, Dejan in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek 27. julije, gremo torej še en delovni teden. Upam, da zadnji pred dopustom. Če pa prvi po dopustu, pa... Večeš.

0: Ja, Tina je sicer na dopustu, ampak kot, tako skrben kot je, ne želi razočarati svojih poslušalcev, ne, ki jih izjemno ceni, ima rad in poslušalci njegovi čakajo vsako jutro, ko je 20 minut pred 8, vse se boj, da ostavi. Tak pač on ne razlaga, zdaj, tukaj je resnice, v tem pustimo. Ampak ja, in je tudi zdaj, ko manjka, je seveda edini odgovorni osebi prepustil, da ne pove njegovo zanimivo zjutraj, okay. Tako da ima.
1: Se sem mislila, tako zakaj meni ni
0: poslala? Ja, no vidiš. Ok, vemo, ta je znanstvena za danes, ki jo je pripravil Tine, da ima človeški genom približno 20 do 25 tisoč genov, ki pač določajo pač tak, kak smo. Ne? Navadni krompir jih ima okoli 39 tisoč.
2: Oh. Kaj?
0: Ja.
2: Kaj?
0: Ja. Pa to ti pravi, tako da mogoče res nismo tako posebni, kot se lažemo sami sebi. No, ampak po drugi strani je še eno drugo razmišljanje, ne vemo, kak je dober krompir pečen, ali pa restan, ali pa kot pomfri. Ja, so mogoče ljudožerci vedeli, kaj mislijo.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: 12 minut pred 8, Jeruzalem, zdaj že nekaj časa nismo slišali, ima tako lušen poletni hit. Se vedno spomnim, da smo se, ko smo to prvič poslušali, pogovarjali, če so snemali, kiko so kure letale, veš, piš, piš, stečne bile, veš, piš. Ok, danes je ponedeljek 27. julij, čez poletje, ko je tudi Toti Milan na dopustu, se spominjamo največjih dosežkov zadnje sezone in danes bomo 10 minut pred 10. poslušali tistega o bob progi v Gaberniku. To leto so imeli, ker je bilo dovolj snega in je bilo zanimivo, ne, bo nebo, ampak bob v Gaberniku.
1: Neko mrzlo teto je imel, ko je kalnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu, po pa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, po pa sta nekaj, zdaj se pa tako tožijo za neke otroci.
2: A,
1: pa to se...
2: a evo me,
1: ja,
2: kaj je?
1: Ja, nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro.
2: Kaj mu te ti razlagaš? Kaj si ti kdaj bobo sedo?
0: Ne, tak da danes 10 minut pred 10.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: And I'll write you...
1: Toti Maxi.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponoči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali boče tudi nahme, kaj pa veš. Malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali boče tudi nahme, kaj pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
3: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
2: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
3: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
2: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
3: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Ja.
7: Ne.
6: Dve.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
0: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
1: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
0: Vse za košnjo na spelec.at.
9: Ura je 8.
10: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor začenja 5 večjih investicij v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov. Prenovili bodo Ljubljansko ulico, uredili park ob Pekrskem potoku in nov odsek Dravske kolesarske poti. Na območju Rožpoha in Vinari bodo zgradili več kot 5 kilometrov kanalizacije. V osnovni šoli Angela Besednjaka pa bo stekla gradnja lastne kuhinje, prizidava ter rekonstrukcija objekta. V Novi Vasi v Mariboru se nadaljujejo težave s parkiranjem, potem ko je bila februarja zaradi nevarnosti zaprta garažna hiša z več kot 100 parkirnimi mesti, mariborska občina pa nadomestnih mest še ni uredila. Na občini odgovarjajo, da so možnosti preučili, vendar zaradi odprtih postopkov glede zemljišč novih ureditev za zdaj ni mogoče izvesti. O usodi garaže bodo odločali po razjasnitvi pravnih in lastniških vprašanj. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings pa je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Češke v razredu MXGP. Prevzel je tudi vodstvo v skupnem seštevku. Tim Geiser je bil peti, Jan Pancar pa osmi.
12: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
11: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter pred Šentiljem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 50 minut. Radar Beli Clio pa na voznike preži na Tržaški cesti v Mariboru nasproti Rutarja, radar tudi v Stari Novi Vasi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
1: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
0: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
1: Bogato opremljen. Omejena serija.
0: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
6: Aktualno vreme. V Mariboru, Radencih in Juršincih 20 stopinj, danes bo pretežno jasno do 30, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraje severno od nas, morda kakšna zavije tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bo jasno vreme do 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
14: Toti radio.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In so 4 minute čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, Nema in Matej smo tukaj, gremo skupaj v ponedeljek 27. julija, še bomo malo se spomnili kakih podnarekovaj preseškov zadnje sezone na Totem radiju, kar seveda delamo čez poletje. In predvsem muzika v naslednjih 30 minutah, med drugimi Bon Jovi s to legendarno... Pa George Ezra. Najprej pa Måneskin, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay, 12 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 27. julije in spet bomo šli malo po aleji spominov. V zadnji sezoni, sezona, morate vedeti, v medijih običajno traja od 1. septembra do zadnjega junija nekje, oziroma do srede julija, potem se začne poletna pauza, v kateri razmišljamo, pišemo, delamo ali ne je. Imamo total načrt, kako bomo,
1: snujemo.
0: Ja, snujemo, kak bomo prevzeli svet in ga rešili. In to. Glej, kakorkoli obrneš, mi smo plačani, da probamo. Zdaj pa če rata, je pa druga stvar. No in tak smo recimo, bilo je to decembra 2025, ko smo se takrat veliko pogovarjali o prihajajočem božičnem stand-upu tega reporterja Milana v dvorani Tabor. Mimo grede, še vedno ni jasno, ali bo v 2026 tudi, ali ne. Malo pride odgovor. Ja, veliki misterij. No, takrat smo govorili in je bil Gora Žilavec takrat v studiu in s Tinetom sta dobila nalogo, da uprizorita solzice. Prvi poizkus je bil ekstremno beden, pa smo bolje rekli, ok, dajmo ima še eno šanso. In tak je to takrat zvenelo. Enotnega mnenja smo, Igor, da je treba ponoviti te solzice. Sicer je bilo dobro in se je navezovalo na en tekst oziroma eno resnico prepovedano, ne, ko je en znani igralec pozabil tekst in je enega igralca kar vžgal in je rekel, prav ti je. Ampak Tine in Žilavec imata še en poskus.
2: Ja,
0: Še vedno so zice. Ja.
3: Mauro! Mati, ali kam siliš, globel dol? Veš, kaj bilo nazadnje? Glej, si se zvi, nimamo zavrovanja, gor pridi nazaj.
4: Mati, če vas imam takrat, vam vrat nekaj prinesu, ali?
3: Pa ne na minut, gor pridi, kam siliš?
4: A tu je toplo, ali kdo se je vstral, krove so bile. Ali si gležnje grejem, ali? Pa še tu vidim, nekaj vam prinesu, ali?
3: Gor pridi, zadnjič si pravim, če ti krave pobegne, boš... Kaj me pa ne nosi mi solzic? Ne nosi mi te Tajvanka, mat, svetličarno, veš, imamo popust. Kam siliš dol?
4: Ja, dobro, pa nazaj nesem, ali? Oh.
2: Približno.
1: Okej, da je dobro.
0: Sta kar popravila, pol ne.
1: Izjemno.
0: Ali pa to je vedno, vedno je fino, ko pride šalca mimo. In Jeger je vedno ful vesel, jaz pa tudi, samo z drugih razlogov. Jeger je najprej ful vesel, ker je pač fan, jaz pa sem vesel, ker vem, kaj sledi. Običajno nič dobrega za Jegera. Recimo, to je eden od takih obiskov in dvogovorov in debat iz zadnje sezone.
5: Pa ga bo čele doma.
0: V redu.
5: Ta dala otroku ona iz zimske slušalkice gor, pa je se potrudila, ali?
2: Ne, je delala popovdar.
5: Pa jebe, gled, vedel sem. Pa ti veš, da poprečen slovenski par to Žilavec, tebi tudi govori, ima 89 spolnih odnosov na leto.
2: Ojej.
5: In jaz sem tebi rekel, da možeš decembra gaz dati.
2: Ja, fejst gaz.
5: Ja, kak boš to?
2: Ja, ne vem še.
5: Hvala Bogu, da študiram, da niste pa sni jaz včeraj. Ne, res, ker moram za vse druge moram skrbeti.
2: To je direktor
5: na tebe,
2: pravem pomenu besede.
5: Ampak na hvala. Tebe smislo samo na začetku, ker če ne bi še zdaj čakal prihod, če bi na tebe, pa ona bi že bila... Dobro, se opravičujem, medlim, vem, kot odgovorni urednik, takih življenjskih stvari ne smemo razlagati.
0: Lahko, dobrodošle, so samo so to povedati, kak te Jeger v mesta, kao, tako... Kako si ti napice, ja, tako.
5: Ker to, če me boš hodil gledati, se ti naš, tej. Gaz, daj tam.
2: Lahko, imam pol črtice.
5: Da ne, na morci.
2: Si, da začetkom ga. Sam sabo ne.
5: Sam si tako na 290, to mi je tako jasno, ne se to šteje.
2: Si malo rekel. Pol črtice, kaj imaš ono, veš, ko pri trgatova, ko si pol...
0: Ja, na palcu si delal.
5: Si režeš. Če bi se štelo, kaj sam bi rajco mogel imeti za fižol.
0: Razumete, zdaj zakaj nič ni dobrega, samo kaj ga igra. A, je pa zabavno.
5: Hvala.

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vlada nadaljuje načrte za decentralizacijo državne uprave, pri čemer se nekatera ministrstva oziroma njihovi direktorati selijo ali razmišljajo o selitvi iz Ljubljane v druga slovenska mesta. Izjemni Tadej Pogačar je še petič slavil na dirki po Franciji, skupno je odpeljal že 7 turov in se 7-krat uvrstil na oder za zmagovalce, od tega je 5-krat zmagal, 2-krat pa je bil drugi. Kitajska raziskava pa je pokazala, da se je po prihodu platforme za dostavo hrane med mladimi povečala telesna masa in verjetnost čezmerne teže. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 53 minut. Radar Beli Clio pa je na Tržaški cesti v Mariboru nasproti Rutarja, radar tudi v Stari Novi Vasi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 22 stopinj, danes bo pretežno jasno do 30, popoldanske plohe in nevihte so napovedane za kraje severno od nas, morda kakšna zavije tudi k nam, a možnosti za to so majhne. V prihodnjih dneh bo jasno vreme do 30 stopinj, približuje se nam nov vročinski val, čez vikend bodo temperature tudi do 35 stopinj.
3: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
4: Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je toto jutro.
1: 3 minute so čez pol deveto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vidiš, to sicer niti ni presenetljiva, je pa zaskrbljujoča statistika oziroma dejstvo. Ne?
2: Ja, res je.
1: S pojavom teh dostavnih služb se zdravstveno stanje slabša. Ne?
2: Ja. Ker ko enkrat odpreš to aplikacijo, imaš ponudbe še in še. Ne?
1: Ja, in do zdaj je pač vedno bilo tak, ne, da si mogel vseeno dvigniti svojo rit, pa se nekak prikotati do Ronalda, recimo. Zdaj pa to iz lepo udobja lastnega
3: pa
1: kauča.
3: Pa dobro, vseeno, moš malo po stopnicah.
2: Ja, še to ne rabiš, če mu daš na pitnino, ti prinese do vrat.
1: Recimo, ne. Ja. Tak da, to je kar... Ker zaskrbljujoče, kot sem rekel, ker logično, mogoče bi morali zdaj veš, narediti en test, da bi zdaj prerezali, pa bi en mesec vozili samo korenje, pa karfiolo, pa tako.
2: Kak bi bili zdravi.
1: Bil pa kar slab poslovni model, to verjetno, ja. Ker toliko zajcev tudi ni. 4 čez pol deveto. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 20 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tudi v tem tednu bomo spremljali dogajanje v Zvezi prijateljev mladine, ker seveda nam je mar do naših tamalih, pa da se imajo fajn čez počitnice, da ste lahko tudi starši brez skrbi, ker že več kot 70 let v naši Zvezi prijateljev mladine pripravljajo izjemno zanimive programe sploh v počitnicah, takrat, ko je to najbolj potrebno.
1: Pa fajn je tam.
0: Pa fajn. Res je vrhunsko in za danes že imajo plan narejen, ampak pomembno je, da vemo, kaj bo jutri, da veste vi, da lahko na spletni strani Zveze prijateljev mladine svoje najmlajše tudi prijavite. Sara Irman Kolar, torej kaj pripravljate jutri v svojem počitniškem programu Zveze prijateljev mladine?
2: Pogledali bomo v prst zemlje in poiskali skrivnostni svet žuželjk. Le kako izgleda njihov vsak dan? Med 9. in 13. uro se bomo z Evo Veler družili v mestnem parku in odkrivali ta skrivnostna bitja. Vsi ostali pa med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Evo, to je za jutri, skrivnostna bitja. Mm-hmm. Ne bi slučajno hodil po parku takrat. To skrivnostno bitje naše radijsko, ne? 18 minut pred 9. je. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Pujo in

0: 4 minute pred 9 so, tako da je Nima in Matej še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa se šele začne, pride Fras. Saša je na dopustu, Fras bo imel Sašenih 9 ob 9 in ogromno lepega bo tak ta ponedeljko dopoldan zavil v žamet in bržun.
1: Ja.
0: Tako, tak da, krat.
2: Toti Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
3: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
2: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
3: Vljudno vabljeni.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširno v ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
10: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
2: Radijska mreža Toti Radio.
11: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
12: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
11: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
13: Ura je 9.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Preteklo soboto so pri Babičevem mlinu v Vržeju potekale poletne igre željo, da mlinarsko dediščino predstavijo kot živ in povezovalen del našega prostora, ne le kot spomina preteklost. Simona Balažic, predsednik društva Razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske, je povedal, da z dogodkom povezujemo domačine, obiskovalce, lokalne ponudnike, kulturne ustvarjalce in pa projektne partnerje. Projekt od mlina do mlina povezuje sicer 13 mlinov in njihove zgodbe znotraj projektnega območja, ki sega od Sombotela do Pohorja. Čezmejnim sodelovanjem povečujemo prepoznavnost mlinarske dediščine, povezujemo lokalne okolja ter razvijamo skupne kulturne in turistične vsebine, ki so zanimive tako za domačine kot seveda za obiskovalce. No, Radenska Adriatic pa širi svoj portfelj brezalkoholnih pijač z lansiranjem nove blagovne znamke Curiosa, ki v gostinstvo prinaša novo generacijo sadnih pijač brez dodanega sladkorja. Nova blagovna znamka iz skupine Kofola združuje sodobne okuse, vrhunske sestavine ter inovativne kombinacije sadja, zelišč in začimb ter odgovarja na vse večje popraševanje po bolj naravnih in premišljeno sestavljenih osvežilnih pijačah. Z lansiranjem Curiosa Radenska Adriatic nadaljuje svojo usmeritev v razvoj inovativnih brezalkoholnih pijač ter seveda krepi ponudbo izdelkov, ki združuje vrhunski okus, kakovostne sestavine in sodobne potrošniške trende. Še k športu, včerajšnji nogometni večer v Fazanariji se je končal po željah domačih navijačev. Mura je pred lepo napolnjenimi tribunami z 1-0 premagala ljubljansko Olimpijo in po dolgem času znova ugnala zmaje. Za odločilni trenutek je že v 12. minuti poskrbel Robert Čakš. Po predložku Almina Korosa z desne strani je med branilcema Olimpije izkoristil svojo višino in neodločen izlet vratarja Matevža Vidoška ter z glavo žogo poslal v mrežo. In seveda čestitke.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
13: Poglejmo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti njim, tudi o zastojih ne poročate, vseeno previdno kamorkoli greste, če se odpravljate na daljšo pot, mogoče na morje, pa seveda ne pozabite v sabo vzeti tudi vodo, zato ker se zna zgoditi, da bo tudi še kakšen zastoj. In seveda, srečno vožnjo, če kaj vidite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Italko Kimarika.
16: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
13: Poglejmo še k temperaturam. 22 stopinj imamo zdaj v Ljutomeru, tudi v Apačah pa v Murski Soboti, 20 je v Ormožu, 19 v Lendavi. Danes pa bomo imeli bolj oblačno vreme, tudi kakšno nevihto lahko dobimo, temperature pa se bodo gibale tam do 28.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
2: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
13: In še enkrat lepo pozdravljeni, 3 minutke so čez 9. Prijeten začetek tedna želimo za vse tiste, ki ste na počitnicah, na dopustu, pa tudi seveda za vse tiste, ki smo že v službi. Je pa res, da pa je ta teden, ki je pred nami, za vse zadnji v tem juliju, ne, tako da malo preverite na listek, če ste vse zrihtali v vročem mesecu, ki se počasi poslavlja, če še ne, imate čas. Na Toto Maxiju pa se v tednu, ki je pred nami, pripravljamo na prleški sejem, ki bo v soboto, imamo tudi nagrade, podelili jih bomo, zato bodite pripravljeni, kjerkoli ste. Mi imamo za vas pa tudi Tote najljubše hite in tukaj Shakira pa La La La.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Zabavne počitnice.

0: obvestila.
1: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI Fiat Doblo, 80-litrski plinski kotel, potem pralni stroj PCF 32E24, pasja uta in pa zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do petka 31. julija do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ugambe, akacije, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov in številka za klic 040-701-134. Torej 040-701-134. Območno obrtno-podjetniška zbornica vabi na slavnostno prireditev Obrtnik leta, ki bo v četrtek 30. julija ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihov neprecenljiv prispevek lokalnih skupnosti. Podelili pa bodo tudi prestižno nagrado Obrtnik leta in to obrtniku, ki je svojim delom in inovativnostjo v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni torej v četrtek 30. julija.
0: Nore počitnice in hiti na Totem Maxiju.

0: Danes na vestnik.si.
1: Kaj pa ste lahko prebrali? Pucansko podjetje Morexin je v pričakovanju 20-milijonske naložbe, ki zajema gradnjo sodobnega proizvodnega obrata za proizvodnjo suhopraškastih gradbenih materialov in pripravo kremenovih peskov. Na vestnik.si preberite, kdaj se bo pričela gradnja in ali bo nova naložba prinesla tudi nove zaposlitve. Na pomurski avtocesti pa bodo v tem tednu na različnih odsekih kratkotrajne zapore. Na vestnik.si preberite, kje in kdaj ter kakšna bo spremenjena prometna ureditev. Prijetno branje.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Za osvežitev na Totem Maxiju.

0: Pa tudi čakajo s Hey Jude.
1: Toti Maxi. Kaj ne smi manjkati na popolnem pikniku?
2: Sveža zelenjava, kakovostno meso, domači siri, osvežilni sokovi in seveda dobra družba ob mizi. Vse to vas čaka v zeleni točki, kjer vas pričakuje bogata ponudba lokalnih dobrot slovenskih pridelovalcev. Pripravite najboljši piknik.
1: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
1: Pozor, Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
11: In
12: lačna.
11: Nekje med.
12: A smo že tam.
11: In
12: kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postavljanju. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Avtorajh Murska Sobota.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Tudi v radarjih ne poročate, vseeno previdno seveda kamorkoli greste, če vidite spremembe pa nič 8 nič, 10.5.5 srečno in varno, vse do cilja. Poglejmo še k temperaturam. Za enkrat imamo v Murski Soboti še vedno 22 stopin, 23 je zdaj v Beltincih, pa tudi v gradu na Goričkem in pa v Gornji Radgoni. Danes bo bolj oblačno vreme, temperature sicer do 28.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 3 minute so čez pol deseto. Na Toto Maxiju pa se v tem tednu pripravljamo na prleški sem, ki bo to soboto, vse je že skoraj pripravljeno, mi pa imamo tudi nagrade, kaj si boste lahko spet privoščili, izveste kmalo in tudi, kaj je potrebno storiti. Še prej, Oliver Dragojevič, oprosti mi pape in tukaj bitli, Hey Jude, uživajte.

Meet Love, I would do anything for love. Na to Maxi, ste, zdaj je pol deset ura, v nadaljevanju tudi že kakšna nagradica, ki jo lahko dobite v sklopu Prleškega sejma, ki bo to soboto, zato se pripravite. Bitli

0: Oliver Dragojevič je bil to, prosim, pape, vi ste na Toto Maxiju, Nataša vam delam družbo, pripravljamo se na vse to, kar nam ponuja občina Ljutomer v tem sklopu praznovanja občinskega praznika. Seveda se v tem tednu pripravljamo tudi na Prleški sejem, ki bo v soboto, še prej pa tudi k ostalim dogodkom. Tudi knjižnica oziroma splošna knjižnica Ljutomer je za vas pripravila kar veliko dogodkov, no več o tem pa direktorica Vesna Lajsani. Danes pa se vse skupaj začne tako.
1: Začnemo ponedeljek ob 10:00 z eno zanimivo filmsko delavnico, in to za tiste čisto male, ker namreč Ljutomer je tudi Grossmanovo mesto. Delavnica pa se imenuje Od sekvence do kadra. Tukaj naš mentor Vitomir Kovčič uči otroke iz vrtca, kako se režira nek filmski zapis in tudi kako se zaigra in izvede, tako da to je res ena zanimiva stvar. Potem v torek 28.7. imamo od 10. do 11. ure pravljično uro na mladinskem oddelku splošne knjižnice z neko tematiko, ki jo bomo še povedali. To je tudi že tradicionalno. Potem seveda v sredo sodelujemo na občini na prostem, na zanimivih igrah letos na bazenu, ki nam upam, da ne bo tako vroče, kot nam je bilo vedno na trgu. V četrtek imamo pa tudi eno zanimivo razstavo, namreč gostimo našega akademskega sikarja Mitja Ficka, domačina. Mislim, da je zdaj po 10 letih zopet povabljen k nam v našo galerijo in se že veselimo njegove razstave. To bo ob 18. uri, ker kasneje ob 20. je tudi naprej. Knjižnica ponuja še določene ugodnosti, namreč želimo si pridobiti še nove člane. Tako da v torek 28.7. imajo vsi tisti, ki še niste člani naše knjižnice, brezplačno članarino za eno leto in odpis knjig na tisti dan. To je vedno gužva, ker ljudje imajo radi, če se kaj pač ne plačajo. Ne. V razširjenem programu, to pomeni avgusta, pa imamo tradicionalne pravljice pod hrasti v parku zdaj že 15 let. In od torka do petka, to pomeni od 11. do 14.8. ponujamo od 9.30 do 10.30 program za otroke. In sicer torek in petek imamo tukaj Kukuc gledališče, v sredo bo zeliščna delavnica z našimi knjižničarkami in v četrtek pa bo cirkuški svet, Norčavost in baloni in to vse, kaj imajo otroci radi.
0: Evo, super. Veliko vsega dogajanja, torej tudi v sklopu knjižnice ljutomerske. No, mi pa vas bomo povabili tudi zdaj takoj na Prleški sejem, ki bo to soboto. Vse se že pripravlja, vse je že skoraj pripravljeno in seveda je vedno na Prleškem sejmu poskrbljeno tudi za odlično kulinariko. Kako priti do kakšne porcije odojka, to pa potem, ko odpoje Tina Turner in pa Two People.

in Tina Turner za vse vas, ki ste na Toto Maxiju. Zdaj je 10 minut do 10 in mi gremo na Prleški sejem, ki bo torej to soboto. Vse skupaj se bo pričelo že tam od 8 ure naprej do 14 bo trajal Prleški sejem na glavnem trgu v Ljutomeru in ob 9 bo tisti pozdrav Prleškemu sejmu, odprtje sejemske ponudbe na glavnem trgu seveda, potem pa vas čakajo venije, domače obrti, domačih dobro, društev, obrtništva in pa podjetništva, bižuterije pa tudi bolšaka. Štimani muzikanti bodo malo vmes prepevali ob 12.30, potem bo tudi ob 12.30 razglasitev zmagovalca in podelitev nagrade za izbor protokolarnega vina za leto 2026, potem tudi program za otroke, seveda ustvarjalne delavnice med 3. in 18. ob 5. vodena vinska degustacija v enoteki Ljutomer in potem od 17.30 naprej Ines Erebu show s plesalkami, ob 20. uri pa Dejan Vunjak in pa Brendijeva Barabe. Tak se mi pripravljamo, pripravljamo se tudi tako, da delimo v prihodnjih dneh porcije odojka, čevapčičev, tudi bik se bo našel v kulinaričnem razvajanju na Prleškem sejmu in zdaj imate priložnost, da v nadaljevanju dobite odojka, samo odojek pa vaš ime, priimek morate poslati na nič 31806, mi bomo pa dve porciji izžrebali. Tak da odojek, torej pa priimek ime na nič 31806, gostilna Gezova jame pa bo tista, ki vam bo tega odojka podarila. Tak da hitro pisati, mi pa vrtimo tisto, ki bo z nami na Prleškem sejmu. Ines Erbus, kada cura časti.

0: Izraele, cama ca vi vole. Malo dalmatinskih ritmov, čez kratek čas Dalmatino in pa Dajem tiri, čeprej preverimo, kaj je aktualno pri nas. Ostanite tu.
1: Prleški sejem.
2: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti, Ines Erbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
1: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Autoškafar.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkla.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: 17.599 evrov.
9: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
8: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
9: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
8: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
9: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
10: Radijska mreža Toti Radio.
8: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Skermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, Nataša Hartman, radi sem z vami. Puconski občinski svet je nedavno sprejel obvezno razlago odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Mureksina v Puconcih. Mureksin namreč načrtuje novo naložbo, kot je pojasnil Jenej Kuzmič, prokurist puconskega podjetja, so se za novo investicijo, ki zajema gradnjo sodobe zvodnega obrata za proizvodnjo suhopraškastih gradbenih materialov in pripravo kremenovih peskov, odločili zaradi jasnega pogleda v prihodnost. Kuzmič je naložbo označil za eno največjih v zgodovini podjetja, njena vrednost pa bo znašala slabih 20 milijonov evrov. Mednarodna ekonomska olimpijada je do 20. julija potekala v Šenjesu na Kitajskem in zbrala najboljše srednješolce z vsega sveta. V slovenski reprezentanci je bil tudi Jakob Ritlop, dijak 4. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki je z odličnim znanjem ekonomije, finančne matematike in analitičnega razmišljanja dosegel odmeven uspeh in osvojil bronasto medaljo. Čestitke! Svetniki občine Tišina pa so sprejeli sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne stavbne pravice na parceli v katastrski občini Rankovci. Parcela je v lasti občine, stavbna pravica, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, pa se je ustanovila za dograditev gasilskega doma. Na dotični parceli bo namreč prostovoljno gasilsko društvo Rankovci, ki bo sklenilo pogodbo z občino, postavilo montažno garažo na betonski plošči.
13: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
13: Hvala za zaupanje.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni, o radarjih v tem trenutku ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič, 10-5-5, srečno.
14: Si videl tekmo?
15: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage, World Cup edicija, 4900 evro popusta.
14: To je pa zadetek.
15: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Pri temperaturah smo 24 imamo v Ljutomeru, tudi v Radencih 23 je v Vržeju, pa v Dobrovniku in v Lendavi. Danes bo jasno vreme v mestu, oblačno, tudi kakšne nevihte je lahko popoldne, v temperature pa do 28.
16: Kam na kosilo?
17: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
16: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
13: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dve minuti sta čez deseta, v nadaljevanju še gremo malo preveriti, kje lahko preživljate počitnice, kaj vse pripravljajo po morju za vas, to preverimo že po dveh, vre Adam Ščaka in pa Melanie C, When You're Gone, še prej Dalmatino in Dajem ti rič.

0: Baby When You're Gone, Melanie C in pa Brian Adams in...
1: Vesele počitnice in Toti Maxi.
0: Ja, zdaj čas za 10 minut, čas 10, malo preverimo, kje lahko preživite počitnice, med drugim tudi na Bukovniškem jezeru, tam namreč pripravljajo veliko dogajanja v naravi, v gozdu, čakajo vas drevesa, različne potke, tudi kakšni naravni materiali, pa gozdne veščine, dogodivščine, informacije o taboru pa dobite, če seveda pokličete v Bukovniško jezero oziroma v Tic Dobrovnik, tako da tudi torej v Bukovniškem jezeru se da preživeti prelepe počitnice. Hitro klicat.
1: Vesele počitnice!

Odličen Peter Graša je bil to, lahko mi je s njom. 17 minut je čez 10 in čas je, dragi moji, da vas spomnimo na današnji dan. Danes smo 27. julija in to je tak en poseben dan, pravimo mu tudi, da je to dan zaspanih glav. Zdaj pa izvira tam iz Finske, ne? In v bistvu bi naj danes vse tiste, ki najdlje časa spijo, polili z vodo zjutraj ali pa jih odnesli v kakšno jezero, v potok, v bazen, ne? Ter jih tako kaznovali, ker vedno najdlje časa spijo. No, nekateri pa pravijo, da je to tudi dan, ko pa si moramo privoščiti malo daljši spanec. Vsi tisti, ki si ga lahko dajte dremat, mi med tem igramo Nino Pušlar, Rok Trajanja, še prej Jason Derulo in Take Your Dancing.

0: Vinotimax.
1: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Maximus, poletne razprodaje.
6: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do -50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do -70%.
5: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
6: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici

0: Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9.
1: Karba MGE.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: In smo na cestah. Te so sicer normalno prevozne, imamo pa kar nekaj radarjev. In sicer radarska kontrola je v Svetem Juriju pri šoli, potem na Kuzmi na mejnem prehodu in pa v Nedelici pri gasilskem domu občinski radar. Pazljivo, kamorkoli greste, če vidite še kaj vi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Poglejmo zdaj še k temperaturam. Tako počasi se segreva, danes bo do 28 stopinj, vmes bo oblačno vreme, zaenkrat v Ljutomeru 25. 25 je tudi v Gornji Radgoni, pa v Vržeju, v Dobrovniku, v Lendavi 26, v Murski Soboti. In kakšno vreme nam vremenoslovci obljubljajo jutri? Dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Temperature jutri do 31.
7: Kam na kosilo?
8: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
7: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
6: Ja, na Toto Maxiju ste. Zdaj je po 11 ura in pripravljamo se na prleški sejem, ki bo to soboto na glavnem trgu. Od 8 naprej se bo vse skupaj pričelo, ob 9 pravzaprav tista uradna otvoritev sejma in pa seveda poleg velike ponudbe na stojnicah tudi kulinarično razvajanje. Med drugim boste lahko dobili odojka, ki ga pripravijo gostilna Gezove jame. Mi imamo dve porciji za vas. Pišite nič 31 800 600, napišite odojek pa svoje podatke, mi kmalo nekoga tudi išrebamo. Zdaj pa Aleni Smo Reset, Aronik in Toni Cetinski, Človek od leda.

Iz Burkin Lady in Red, na Toto Maxi, ste 9 minut je zdaj čez pol enajsto in čas, da povemo, kdo bo dobil odojka na prleškem sejmu v Ljutomeru. To soboto gostilna Gezove jame podeli porcijo odojka poslušalcu Borisu in pa tudi poslušalki Simoni. Tak da častitke, vsak dan bomo pravzaprav kakšno nagrado podelili, tako da brez skrbi, če danes niste imeli sreča. Sicer pa že vnaprej dober tek vsi tisti, ki se boste mastili z dobrotami, ki jih pripravlja gostilna Gezove jame na Prleškem sejmu to soboto.

0: Radio Maxi.
1: Ja, 10 minut je zdaj do 11 in seveda med počitnicami tudi spremljamo dogodke, ki se odvijajo, kam se vi lahko recimo odpravite že jutri, torej 28. julija, pa se malo zabavate v park prvega slovenskega tabora v Ljutomer, kjer bo od 9. ure naprej tekmovanje posameznikov v Štrbunku. Torej, dajte, pridite v park prvega slovenskega tabora jutri, torej od 9. naprej, brez prijavnine, tako da lahko pridete pa se prijavite na kraju dogodka in seveda že zdaj držimo pesti. Vabljeni torej, da pridete pa se malo pozabavate, tako kot v nadaljevanju z Roxy Music in pa Janice Guy.

0: Mavericks in Dance the Night Away na Toto Maxi. Ste v nadaljevanju pride še več hitov, tudi ta. Eros Ramazzotti in Pjubela Koza že kmalo z vas v celoti, ura je 11.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako enostavno.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Novo v Termah Banovci.
5: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
9: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
8: In?
9: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
8: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
9: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
10: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža
16: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 11 je bila ura.
18: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Kako pritegniti mlade? V občini Beltinci so zelo veseli aktivnega sodelovanja mladih pri ustvarjanju bogatega kulturnega in turističnega poletja. Kako pa mlade zadržati, da bi pognali korenine, si ustvarili družine in našli službe? Župan Marko Virak.
19: V ta namen se tudi sprejema občinski prostorski načrt, da bomo čim bolj privlačni seveda za mlade družine. Pričakujemo nadaljevanje tega, da se bodo začela graditi prepotrebna stanovanja. Mi pa tudi iz naslova evropskih projektov imamo nekatere temelje nastavljene, da bomo tudi pripravljali produkte, s katerimi bomo poskušali prepričati čim več privatnega kapitala. Po drugi strani pa tudi seveda občino se bo aktivno vključevalo.
0: Tako še več vlagajo tudi v delo mladih, tudi s podporo raznim taborom in pa prireditvam. Igrala so že postavljena. V okviru participativnega proračuna občine Lendava je bil na selju Pince uspešno izveden projekt postavitve novih igral ob vaškem domu. V sklopu izvedbe projekta je bila zagotovljena tudi dodatna oprema za potrebe vaškega doma, in sicer jedilni pribor ter notranja oprema. S tem je prostor postal bolj funkcionalen in primernejši za različne dogodke, srečanja ter aktivnosti krajevne skupnosti. Svetniki občine Tišina pa so pred septembrskim občinskim praznikom potrdili prejemnike zahval, listin in naziva častni občan. Zadnjo nagrado bodo počastili zdravnika Dejana Köveša, ki je leta 2008 na Tišini začel opravljati zdravstveno dejavnost. Pred 10 leti pa v Betanjevem dvorcu odprl medicinski center Živa v parku. Čestitke.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevoze, večnih posebnosti in pa zastojev ni. Imamo pa radarsko kontrolo in ta je zdaj v Rogašovcih, tam pa zlivo, tudi radar še vedno v Svetem Juriju pri šoli in na Kuzmi na mejnem prehodu. Bil je opažen radar tudi v Nedelici pri gasilskem domu. Kamorkoli greste previdno, če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno pot.
22: Italko, Kimarika. Italko, ki marika!
23: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In temperaturam še 25 imamo zdaj v Ljutomeru, 28 je v Murski Soboti, pa tudi v Apačah, 27 v Lendavi, 27 stopin tudi v tem trenutku v gradu na Goričkem. Danes bo tam okrog 28, se pa bo tudi čez popoldan pobločilo ponekod.
24: Kam na kosilo?
25: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
24: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
26: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: In seveda čaše urica, da se družimo 6 minut je zdaj čez 11 in mi bomo v nadaljevanju še malo preverili, kaj se dogaja v tem tednu pri nas, okoli nas. Da vam ne bo dolg čas tudi vsem tistim, ki ostajate doma na dopustu na počitnicah. Še prej pa Nataša Bedingfield, Anu Ritter in pa Eros Ramazzotti, Piu Bella Cosa na Toti Maxi.

0: Vesele počitnice in Totei Maxi.
1: No, tako, dragi moji, vesele počitnice, dopust lahko preživite torej tudi v prihodnjih dneh v Ljutomeru, ker občina Ljutomer praznuje občinski praznik in v sklopu tega seveda veliko dogodkov, res veliko letos. In tisti, ki ga čakamo v tem tednu, na katerega se pripravljamo, je tudi Prleški sejem. O tem pa več županja občine Ljutomer, Olga Karpa.
2: Tradicionalno Prleški sejem ob 8. uri. Do 14. ure okusite lokalno, brezplačne degustacije izdelkov domačih ponudnikov v lokalni trgovinici v organizaciji Prleška razvojne agencije. 9. bomo pozdravili Prleški sejem in odprli sejemsko ponudbo na glavnem trgu. Na aveniji domače obrti, domačih dobrot, društev in obrtništva ter podjetništva ter bižuterije in bolšjaka. Zabavali nas bodo zanimivi ansambli in sicer od 12.30 štimani muzikanti. 12.30 bomo tudi razglasili zmagovalca in podalili nagrado za izbor protokolarnega vina za leto 2026. Ob 15. ure do 18. bo program za otroke, ustvarjalne delavnice s poslikavo obraza in kasačem Tinkom v organizaciji kulturno-športnega mladinskega društva Tempo. Ob 17. vodena vinska degustacija v enoteki Ljutomer. Ob 17.30 bo nas začela zabavati Ines Airbus, šov s plesalkami. Ob 20. Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
1: Evo, zdaj vidite, ne? Oziroma slišali ste, kam se lahko odpravite, da se boste zabavali. Mi vas seveda pa tudi čez teden vabimo v Ljutomer, kjer je veliko dogodkov. Na vse vas seveda sproti povabimo. Tudi jutri bomo malo pregledali, kaj se v Ljutomeru zanimivega v tem poletju dogaja.
0: Zabava, morje, poletje in Totei Maxi.

0: Severina je bila to, virujem v te, v nadaljevanju še več hitov. Današnji poletni dan nam bo polepšal tudi Billy Joel in pa My Life, še prej k bremenu pa na ceste.
1: Toti Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
2: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
1: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika Občine Ljutomer, najdete na spletni strani Občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
2: Vljudno vabljeni.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikas.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik.

0: podcast-slovenija.si. Da bo delo veselo. Slišiš, to niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
1: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
0: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
1: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Evo, gremo na ceste, te so normalno prevozne, radar imamo. Ta pa je v Rogašovcih, pazljivo tam. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Poglejmo še k temperaturam, počasi se segreva, tudi v Ljutomeru imamo zdaj 27 stopin, no 27 je pa tudi v Murski Soboti, pa še v Radencih 26 zdaj, v Veliki Polani danes vmes oblačno vreme, sonce drugače, temperature okrog 28 stopin, jutri pa bo še bolj vroče.
1: Kam na kosilo?
0: Na dvorec Jeruzalem, sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka, rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem, okus, ki se ga spomnite.
3: Na to tem akciji ste, Nataša, vam delam družbo. 3 minute so čas pol 12. V nadaljevanju še malo preverimo tudi ponudbo rabljenih avtomobilov. Bomo pa to seveda storili med totimi najljepšimi hiti. Tukaj Extreme, More Than Words in še prej Billy Joel in pa My Life.

Je do 12 in za vas imamo še nekaj sporočil. Doma starejših občanov Ljutomer. Vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, Fiat Doblo, 80-litrski plinski kotel, pralni stroj PCF 32E24, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do petka 31. julija do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pa pogojih sodelovanja pa so na spletni strani www.dso-ljutomer.si. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Prodajo drva za ogrevanje Bukev, Gaber, Akacije, Hrast in Jelša lahko so metrska ali krajša narezana, dostave brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. Občina Ljutomer poziva občane, ki vam je neurje s točo povzročilo škodo na kmetijskih pridelkih, da nastalo škodo prijavite na predpisanem obrazcu 2 ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči. Obrazec je objavljen na uradni spletni strani občine Ljutomer, možno ga je v času uradnih ur dvigniti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer. Četljivo izpolnjen obrazec skupaj s fotografijami škode na kmetijskih pridelkih pa je potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno ponedeljka 3. avgusta. Območna obrtno-podjetniška zbornica vabi na slavnostno prireditev obrtnih leta, ki bo v četrtek 30. julija ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bodo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihov neprecenljiv prispevek lokalni skupnosti. Podelili pa bodo tudi prestižno nagrado obrtnik leta in to obrtniku, ki je svojim delom in inovativnostjo v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni torej v četrtek 30. julija. Srebrna krila in Ana, potem še ponudba rabnih avtomobilov.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Evo, poglejmo, kaj vas čaka. Najprej gremo tokrat v avtocentr Ormož Renault Master L3 H280 podaljšana kabina letni 2023 in pa Renault Symbios Hybrid 145 Esprit Alpine. Bogata oprema. In avtocentr lahko pokličete tudi Ormož na številko 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Vabi vas tudi v podjetje Auto Rajh in to v Ljutomeri Mursko Soboto. Imajo pa naslednje rabljena vozila, poleg seveda velike množice, tudi Kia Stonic Fun letnik 2023 rdeče barve in pa Kia Sportage 1.6 RDI Automatic letnik 2020 modre barve. Informacije, če jih obiščete, podjetje Auto Rajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. Zdaj je 12 minut do 12, čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva in seveda uživajte še naprej med totimi najljubšimi hiti na Totem Maxiju. In tukaj že je Sting, Englishman in New York. Srečno, do jutri!

0: Toti Maxi. Prleški sejam.
1: U subotu 1. augusta od 9 ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejam. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba, ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili štimani muzikanti, Ine Serbu s presavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
2: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
2: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
10: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
2: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
10: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
11: Minuta čez 12.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 268.694 nočitev, kar je za 4% več kot v enakem obdobju lani, je sporočil Zavod za turizem. Desetino nočitev so predstavljali gostje iz Hrvaške, sledili pa so gostje iz Nemčije, Srbije, Avstrije, Madžarske in Italije, v Mariboru pa so se zadržali v povprečju 2,5 dni. Mestna občina Maribor je objavila razpis za najem popolnoma prenovljenega gostinskega lokala v prenovljeni Langerjevi vili. Iz objavljenega razpisa je razbrati, da bi se najemna pogodba sklenila predvidoma s 1. septembrom za nedoločen čas, pri čemer bi bil prvi mesec namenjen pripravi lokala za obratovanje. Izhodiščna mesečna najemnina znaša najmanj 2830 evrov, poleg fiksnega dela pa bo moral izbrani najemnik občini plačevati tudi variabilni del najemnine, ki pa bo vezan na ustvarjene prihodke. Vsi zainteresirani morajo vlogo dodati do 18. augusta, javno odpiranje ponud pa bo 20. augusta na sedežu mestne občine Maribor. Iranski mediji so sporočili, da je Iran ustavil 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Državi sta namreč medsebojne napade ustavili v petek zvečer, kar pa je obudilo upanjem, da se boste vrnili za pogajalsko mizo.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
13: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
11: Še stanje na cestah, Anja.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Tam se boste zamudili več kot pol ure. Zastoji so tudi med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Zastoji pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Mariboru. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
14: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
15: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
14: Bogato opremljen. Omejena serija.
15: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
11: 28 stopin v tem trenutku na našem koncu, 29 pa v Hujbaru. Kaj nas čaka jutri? Jutri lepo sončno vreme in do 30 stopin, v sredo sončno do 33, četrtek sončno 34 stopin in tako naprej. Tri minute so čez 12, Anja in Marko z vami, dober dan.
5: Zdravo.
11: Anja, prejšnji teden sva še govorila, kakva jim paše, ne, ko je tak 24, 25 stopin.
5: Zdaj pa glej.
11: Kaj bomo za ta teden, ko bo 35, ne vem, 35?
5: Ja, do 35.
11: Nekatere strani kažejo 38, tam do petek.
5: Uf, Marko, ne vem, nekam bova se mogla iti kopati.
11: Kaj te, da te skuri, da se skuhaš, reši ne. Nič
5: potem
11: ne moreš.
5: Potem imamo klimo, Eva.
11: Ja, tako. Poletje je, tako da klima pomaga in pa Toti hudi hiti. Dobar dan.
5: Zdravo.
16: Toti radio, Toti hiti.

0: Natasha Bedingfield in Unwritten, 16 minut čez 12. Vsako leto poleti ne gre brez komarjev in potem tudi brez debat o komarjev. Tako je bilo danes jutre.
1: Na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem.
2: Tako, družno.
1: Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi. Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam v Dravi, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 cilamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
1: Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Halo, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Halo. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
7: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
11: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Juki in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda več kot pol ure. Zastoji so tudi med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, tako da če se odpravljate proti Ljubljani, boste za pot potrebovali 2 uri. Zastoji pa so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
10: 28 stopinj v tem trenutku na našem koncu, hudi kot 26 stopinj Celzija. Torek prinaša sončno vreme s kakšnim oblakom tu in tam in 30 stopinj Celzija. V sredo še bolj vroče, spet lepo jasno vreme in okoli 33 stopinj.
12: Kam na kosilo?
13: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
12: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo.
13: Dvorec Jeruzalem.
12: Okus, ki se ga spomnite.
10: Radio. 12 in 31 minut je na uri, Anja in Marko se druživa z vami.
11: Zdravo!
10: Lep ponedeljek vsem skupaj in nadaljujemo s totimi hudimi hiti iz himno letošnjega svetovnega prvenstva Daj, daj, Shakira in Burna Boy.

0: Crowded House, Don't Dream, It's Over, 12:46, kaže ura, preden nadaljujemo s totimi hudimi hiti, pa prisluhnite eni zgodbi, ki vas morda prepriča v to, da si uredite zavarovanje. Se veste, hitro se kaj zgodi in fajn je imeti vse urejeno.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
0: Zavarovanka je na obrazu opazila novo znamenje. Sčasoma je postalo nenavadne oblike in jo je občasno srbelo, zato se je obrnila na asistenčni center Vzajemne. Uredili so ji dermatološki pregled. Specialist je posumil na maligno obolenje in opravil izrez znamenja, ki ga je poslal na histološko analizo. Ta je potrdila maligni melanom. Ker je zavarovanka spremembo opazila pravočasno, je bil tumor v celoti odstranjen in dodatno zdravljenje ni bilo potrebno. Stroški pregleda, izreza, histologije in kontrolnega pregleda so znašali 888 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9/5.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 0880 20 60 ali na vzajemna.si.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedjeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbliži trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Pozor, pozor, ste pripravljeni na sezonsko delo?
9: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
8: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
9: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
8: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
9: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Obi, tako enostavno.
15: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
16: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
17: Plani za vikend?
18: Nekje med.
17: Gremo tja.
18: Olej, kravice.
17: In.
18: Lačna.
17: Nekje med.
18: A smo že tam.
17: In.
18: Kaj pa, če zavijem tukaj?
19: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postaloščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
20: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
21: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
22: Radijska mreža Toti Radio.
23: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
24: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
25: Pol minute čez 13.
26: Novice, uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
27: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor je sporočila, da za četrto izmeno letovanja v Virc Poreč nujno potrebujejo še enega vzgojitelja za skupino otrok. Četrta izmena poteka do 5. avgusta, za izbranega voditelja pa bo organiziran tudi prevoz v Poreč. K sodelovanju vabijo osebo, ki jo veseli delo z otroki, se dobro znajde v ekipi in bi si želela pomagati pri ustvarjanju prijetnih ter nepozabnih poletnih dni ob morju. Več informacij je na voljo na Zvezi prijateljev mladine Maribor. Policisti so ponovno upozorili na ulične in terenske goljufe, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov prodajajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Kot so poudarili, gre za organizirane skupine tujih državljanov, ki izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi, nato pa jim pod različno pretvezo odtujijo denar in druge vrednejše predmete. Na policiji vsem svetujejo, naj nikoli ne kupijo blaga na ulici ali od neznancev, ki ne napovedano trkajo na vrata in jih nikakor ne spuščajte v hišo. Slovenijo po kratki julijski osvežitvi čaka nov vročinski val. Na agenciji za okolje napovedujejo, da se bo ta na zahodu države začel predvidoma že jutri, na vzhodu pa v sredo, trajal pa bo predvidoma vsaj 10 dni. Najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom, ob koncu vročinskega vala pa bi se živo srebro po trenutnih izračunih lahko približalo tudi 40 stopinjam Celzija.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Še skok na ceste, Anja.
27: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda več kot pol ure. Zastoji so tudi med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter tudi med Celjem zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi proti Mariboru in sicer med Dramljami in Pletovarjem. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Gruškovju. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
4: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
2: Aktualne temperature 29 stopinj na našem koncu Hercegovščak, prav tako 29 stopinj Celzija. Torek prinaša sonce in 30 stopinj, v sredo pa sončno in do 33 stopinj Celzija.
5: Kam na kosilo?
12: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
5: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
2: In so 4 minute čez 13. Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
27: Zdravo.
2: Zdravo, vsi so na dopustu, razen profesorja Križaniča. Čez dva tota huda hita.
25: Toti radio, toti hiti.

0: katedere imaš?
1: O, profesor Križanič.
2: Dober dan.
1: Prejšnji teden si gledal Sašo, malo si si oddahnil, zdaj pa je pač žal.
2: Le, ne moram imeti vsega, kar bi radi, ne, v življenju.
1: Okay.
2: Vse ti se tudi predal.
1: Oh, hvala, hvala. Ja, kaj prinašaš danes?
2: Danes in ta teden se bomo malo bolj spustili v zgodovino, točneje v 60-ta leta. Uh-huh. Vedel sem zakaj, ampak sem zdaj pozabil točno. Ne? Sigurno sem en dober vzrok, zakaj.
1: Ker si ti iz 60-ih.
2: Recimo, no.
1: Okay,
2: tu nekje, ne. Si mogel zdaj to povedati.
1: Ja.
2: Vreda je, bivši prijatelj, vreda je. Danes bomo skočili v daljno leto 63 in se spomnili enega hita, ki je zaznamoval glasbeno zgodovino, to je Ring of Fire od Johnnyja Casha.
1: Svetom.
2: On je eden od najuspešnejših izvajalcev v zgodovini glasbe, v kateri je prodal tam okoli 100 milijonov plošč. Bil je eden prvih, ki je povezal country, rock'n'roll, blues, gospel in folk glasbo. Leta 80 je bil sprejet v Country Music Hall of Fame, 12 let kasneje pa še v Rock'n'roll Hall of Fame. In redkim, ampak res redkim glasbenikom je uspelo postiti tako močan pečat v obeh žanrih. To so recimo med drugim tudi Elvis Presley, Jerry Lee Lewis in Ray Charles. Pred glasbeno kariero, to zagotovo nisi vedel, mislim, vedel si, da je služil verjetno v ameriški vojski.
1: To sem zasledil.
2: V bavarskem mestu Landsberg am Lech, to je približno eno uro vožnje iz Mintna proti Augsburgu.
1: Ja, tu je bil.
2: Tu je. In tam je tudi ustanovil svoj prvi band, ki ga je poimenoval Landsberg Barbarians. Žal nimam menega posnetka od tega.
1: Ja, škoda.
2: Spok obstaja, ne? V vojski pa je sodeloval pri pristrezanju sovjetskih radijskih sporočil in bil, pazi, en med prvimi Američani, ki je zvedel za smrt Stalina leta 53.
1: Wow.
2: Ker je bil tisti, ki je prestregal to Morzejevo sporočilo.
1: Kaj si, ne?
2: Skladbo Ring of Fire iz leta 63 je napisala takrat njegova bodoča žena June Carter. Johnny je kljub nasprotovanju producenta vztrajal, da morajo biti v pesmi tista značilna mehiška trobila, pornja ali kakorkoli, kar je bilo za tisti čas dobesedno nepojmljivo. In zgodovina je pokazala, da smo dobili eno najbolj prepoznavnih country skladb, kar so jih kadarkoli posneli.
1: Absolutno.
2: Je tak?
1: Smo.
2: Je, ja. Ok. Torej, zeta 43 za začetek tedna, Johnny Cash in glede na to, kakšno vreme nas čaka, prav,
1: primerno,
2: ne, Ring of Fire.

0: pa je vroče, sedaj ni druga kozala dopustiti, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Jauuu.
2: Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: Družba Radgonske Gorice D.O.

0: V Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Zastoji še vztrajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, tam je še vedno zamuda več kot pol ure. Zastoji pa so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še vedno pa je promet oviran tudi na podravski avtocesti, in sicer zaradi okvare vozila med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Gruškovju. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Aktualne temperature 29 stopinj na našem koncu, Hrast je mota 30 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo en lep sončen dan pri 30 stopinjah, v sredo lep sončen dan in 33 stopinj.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: In 31 minut je na uri, Anja in Marko se druživa z vami.
1: Zdravo.
0: Zdravo, pol ure še, potem pa bo z vami tudi Andrej Mernik. Do takrat še Toti hudi hiti in tudi Zvonko in Mirko.
2: Toti radio, Toti hiti.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: To ta osvežitev.

0: defunto. 13 in 46, tukaj sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, ugotovili so, da je idealna višina ženske 162 cm.
2: Super, zdaj v tudi pomankanju, naj še z metrom, okoli hojim.

0: Dve minuti pred 14. Anja je tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: In jaz odhajam, Andrej Mernik pride, tako da nič se ne bo spremenilo, ostanite na totem, novice bodo zdaj, prometne informacije, vreme, potem pa naprej, toti hudi hiti, tako da nič te ajde.
1: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Minuta je čez 14.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. O polnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, saj je vlada v petek sklenila, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Napoved je sicer zaradi velikih nihanj cen nafte manj zanesljiva kot običajno. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a tam potrebujejo večje letala za gašenje, kot jih ima Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Pri tem je še pojasnil, da si v Sloveniji težko predstavljamo, kako velik je obseg trenutnih požarov v Franciji in Španiji, saj gre za 10-krat večje, kot so bili pri nas. Hrvaška je vstopila v vrhunec turistične sezone, tja so se odpravili tudi številni Slovenci. Po podatkih sistema e-Visitor je v državi trenutno več kot milijon turistov, največ pa jih je prav na Jadranski obali. Med najbolj obiskanimi območji ostajajo Istra, Splitsko-dalmatinska županja in Kvarner. Kljub temu pa številni gostinski lokali poročajo o manjšem številu turistov. Distributeri so sicer povedali, da je njihova prodaja podobna kot lani, kar pomeni, da se velik del porabe preselil iz gostinskih lokalov v zasebno potrošnjo, torej v apartmaje in druge nastanitve, kjer si gostje hrano pripravijo sami.
15: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
14: Anja, kaj imamo kaj na cestah?
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoji tudi med Celjem zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
6: Si videl tekmo?
9: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 € popusta.
6: To je pa zadetek.
9: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
14: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 29 stopinjah, v Murščaku 30, v Urberku pa 31 stopinj. Popoldne sicer lahko tudi pri nas nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri do poldne bo še nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo posod zjasnilo, do 30 stopinj pričakujemo jutri, v sredo in četrtek spet sončno vreme in še bolj vroče.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
19: To ti radijo.
14: 4:14, to je še eno poletno popoldne na Totem radiju. Anja in Andrej ostava z vami.
1: Zdravo.
14: Evo, Anja ostaja, jaz sem malo nazaj zdaj.
1: Ja, dobrodošel
14: ja,
1: nazaj,
14: hvala.
1: Andrej.
14: Vsako leto, človek je malo starejši, vsako leto je malo težje, pa vsako leto je malo lepše, ko priješ nazaj. Evo.
1: Ja, vidiš.
14: Imamo to te hude poletne hite tudi v nadaljevanju, brez skrbi in fajn, da ostajate z nami. Daddy Yankee in Snow con Calma, Bruce Springsteen legendarni bo tudi z nami z Glory Days. In zdaj še ena poletna. Če bo kaka ploha danes popovdne, se bo morda kje pojavila Maurica, zato poslušamo Somewhere Over the Rainbow.

0: Še en vrhunski toti hit za poletje. Kon Kalma smo poslušali tudi Jenkin pa Snow z nami na Totem Radiu. Ko smo že pri poletju, ta prave poletne temperature se vračajo v tem tednu tam. Konec tedna ponovno okoli 35 stopin Celzija. Še prej pa, kot visoke temperature, so tudi to poletje prišli komarji. Tako je bilo danes v Totem jutro.
1: Na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem.
2: Tako, družno.
1: Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi. Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

sa planète. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov za kilogram. Oglasite se na luštni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
5: Prleški sejem.
6: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti in Eservu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
5: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Maximus. Poletne razprodaje.
13: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack and Jones pa skar do minus 70%.
12: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
13: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
12: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
14: Maximus.
15: Relax.
16: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
3: Radijska mreža Toti Radio.
19: Na ceste poglejmo, Anja.
20: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Policijska kontrola pa je v Lenartu pri Črnem lesu, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

0: Oblačno staja v Mariboru pri 29 stopinjah, 30 kao v Hrastju, Motinu, Lenartu, sicer pa do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri do povdne bo še nekaj oblakov, čez dan se bo zjasnilo in tam do 30 stopinj pričakujemo jutri. No, v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme in še bolj vroče bo.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Naše poletje. Naše poletje.
4: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
5: Vroče.
6: Grem na morje pa se kopam.
7: Total osvežitev.

0: 40 let okroglih ima letos 100 hudi hit When Tomorrow Comes od Eurythmics. Kar starejši od tebe.
1: Malo pa.
0: Dobro. Ni čudega, ampak tudi ti ga rada poslušaš. Ne?
1: Res je.
0: Tako, to ti hudi hit iz 80-ih je bil to. Danes je ponedeljek. Ne pozabimo, da je to tudi kino ponedeljek. V Mariboxu to pomeni, da so karte že od 5,40 € naprej. In recimo se vam danes zalušta nekaj res vrhunske znanstvene fantastike, potem z Anjo priporočava Dan razkritja.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
0: Kdaj lahko gremo danes?
1: Danes ob 19.30.
0: Vabljeni.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal. Poleti. Toti Maxi.
4: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
5: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
4: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
5: Vljudno vabljeni.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric. Narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
15: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
14: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
15: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
16: Ura je 15.
13: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je marca objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. augusta 2023. Ministrstvo je sedaj objavilo končni seznam prejemnikov, med njimi pa je tudi 6 pomurskih občin, in sicer Grad, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer in Črenšovci. Z vlogo za prezidavo in rekonstrukcija vrtca pa na razpisu ni bila uspešna občina Beltinci. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je v državni zbor vložila predlog zakona o kulturnem bonu, po katerem bi vsak mladostnik ob dopolnjenem 16. letu prejel 200 evrov za nakup knjig in obisk kulturnih prireditev. Bon bi lahko uporabil do 21. leta, izvajanje ukrepa pa bi se po predlogu začelo leta 2028. Njegov ocenjen finančni učinek bi znašal približno 4 milijone evrov na leto, kot pa so še poudarili, je namen ukrepa oblikovanje dolgoročnejšega zanimanja za kulturo. Vlada je ministru za izobraževanje, znanost in mladino izdala soglasje, da za namen financiranja in določitve višine prostovoljnega prispevka podpiše sporazum s skupnim podjetjem za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo. Kot so poudarili, je podpis sporazuma o prispevku nujen pogoj za prenos sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost na evropski visoko zmogljivostni računalnik. Prenos sredstev bi po navedbah ministrstva bistveno razbremenil integralna sredstva proračuna Slovenije v letih od 2026 do predvidoma 2034.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
18: Še na ceste poglejmo, Anja.
17: Ja, zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter tudi med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno v Lenartu pri Črnem lesu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
19: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko Kimarika!
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
18: Oblačno je v Mariboru, nekaj kaplj dežja smo tudi imeli pred nekaj minutami, 29 stopinj, še vedno 30 stopinj v Drancih in kar 32 v Slovenski Bistrici. Kakšna ploha še lahko nastane do večera, jutri bo najprej oblačno, čez dan sončno in do 30 stopinj.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: To ti radio.
18: 4 minute so čez 15, Anja in Andrej vam delava družbo.
17: Zdravo.
18: V totem lepem popoldnevu, ponedeljek je in lepšega si bomo še naredili tudi s totem reporterjem Milanom čez poletje, ko je ekipa na dopustu.
17: Tako.
18: Seveda poslušamo tiste najboljše, najbolj zabavne iz minule sezone. Eden takšnih je tisti legendarni o Bobu v Gabrniku, spomnimo se.
22: Neko mrzlo teto je imel, ko je kelnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu, pa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci.
23: Ja,
22: to se...
23: evo me.
22: Ja, ja, nič tu moralno razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro.
23: Kaj
22: mu
23: da ti razlagaš? Jaz ti kdaj Bobu sedo?
18: Absolutno, poslušamo celo legendarno zgodbo totega Milana že v nadaljevanju, še prej Ed Sheeran Outkast in to je toti hudi hit poletja 2026, tukaj je Bruno Mars, I Just Might.

0: Ed Sheeran je bil to Celestial, to je Toti Radio, Ana in Andrej, delava družbo.
1: Zdravo.
0: In želiva lepo ponedeljkovo toto popoldne. No in zakaj je poletje tudi fajn na Totem Radio? Zato, ker se spominjamo tistih najboljših epizod Totih reporterjev Milanov iz letošnje sezone. Eden takšnih legendarnih je tudi tisti o Bobu v Gaberniku.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: resnice na terenu. Ta trenutek v lepem kraju Gabrnik v občini Juršinci, kjer bo po 8 letih to nedeljo ponovno tekmovanje v bobu. Ja, prav ste slišali, sicer ne gre za tisto klasično progo, kot jo morda poznate, če spremljate tekmovanja v bobu, ampak več podrobnosti mi bo dal direktor dirke, gospod Jože Fujs. Dobar dan, gospod Fujs.
1: Ja, dobar dan.
0: Torej, najprej me zanima, kako recimo nekdo v kraju Gabrnik postane direktor dirke v bobu.
1: Ja, najprej moraš progo imeti, ne? To je zdaj prvo, ne? Progo moraš imeti, pa fajn je, da je na tvoji zemlji, da ti ne bi kdo sekiral pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu, že to vse skup prekinil, ne? Drugo, izkušnje moraš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete. Jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko, tekmovalec v bobu. In to v Sant Moricu in naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi najbliže tej iz Sant Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jože Fujs?
1: Ne, jaz takrat sem... Pač, ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jozef Fujsbrigen, ne? Ampak dobro, jaz sem bil, ne? Tak da, ja, in to vse, ko daš to skup, razumeš, priješ do tega, da letos, ko to razmere dopušča, zdaj že polivamo, pa brusimo led, da bo proga za vse tekmovalce enaka, da bojo pogoji pošteni, ne?
0: Koliko pa pričakujete tekmovalcev, očitno visoko število?
1: Ja, sigurno, ekip imamo 4, pol pa še imamo tudi ekshibicijski program, ko se bojo v bistvu po vrečkah pa poriti dol vozli, pa jih pol, dok še svetlo poberemo z drevu ali pa tam pač neki, ko je, ne. Tam gor poli, samo malo, tam gor poli do konca, Vinko, do konca gor, ker tu veš, da šusom prije v ovinek. Čakaj samo malo, sekunda.
2: Servus.
0: Ja, zdravo.
2: Čuješ, tu zdaj slišal, nemo, verjami vsega, ne. Se spozna se, to zdaj ne pravim, Juža, ne, samo v Švici ni bil, ne. Enkrat men, da je bil na počitnica.
0: Ja, kak pa te to...
2: Ja, neko mrzlo teto je imel, ko je kalnarila nekaj pri Cirihu, tam nekaj blizu, popa enega nekega bogatega Švicara podojila tam, popa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci,
1: a
2: pa to se...
1: A, evo me.
2: Ja,
1: kaj
2: ja,
1: je?
2: Nič tu morala razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro, ne.
1: Kaj mu te ti razlagaš? Kaj si ti kde bobo sedo?
2: Jezus Kristus.
0: Apropo bob, kak pa zgledajo te vaše naprave v bistvu?
1: Ja, prvo je tak pregled, ne, je teh vozil tekmovalnih, ne, da če izpolnjujejo pogoje, te minimalne tehnične. Zdaj ne moramo zdaj koji tak hit v neki rizik, ne. Bob ima krmilo, bob ima bremze in tako dalje, ne.
0: A to vse morajo vaši bobi imeti to?
1: Ne, nimajo, ne, ampak pravim, pregledamo pa, ne.
0: Kak pa bremzate?
1: Ja, zadnji se navadno dere.
0: Zdaj, kako to pomaga pri zaviranju?
1: Ja, publika ve, da more plac narediti, v primeru da, ne.
0: Ja, kje pa ste vi, če lahko še to vprašam, Jože Fujs oziroma kot Jože Fujsbrigen v bobu sedeli?
1: Ja, zadnji, ne. To je tak najbolj pomembno. Se pravi, ko bob štarta, zadnji najbolj potisne, pol pa zadnji. Koliko ima jajc bremza ali pa ne, ne. Pa 3 stavžen ljudi, hop, švic, hop, ne. To so bili spomini.
0: Ja, hvala lepa, torej uspešno prireditev želimo to nedeljo, torej bo v Gabrniku zagotovo stvar za ogledati. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislim o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pozor, pozor, ste pripravljeni na sezonsko delo?
7: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
6: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
7: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
6: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
7: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
9: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
10: Relax Turizem.
9: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
11: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, M.

0: Baklava.
1: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
2: Resno?
1: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
2: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
1: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
3: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
4: Radijska mreža Toti Radio.
1: Anja, kak imamo na cestah?
5: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Radar pa je na Vaneči na avtobusni postaji. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
1: Vreme je v glavnem oblačno, v Mariboru 29 stopinj, Lendavi 29 tudi v Radizelu, sicer pa lahko do večera še nastane kakšna ploha ali nevihta, no jutri do povdne še nekaj oblakov, čez dan se bo potem zjasnilo, do 30 stopinj pričakujemo, sončno in še bolj vroče vreme bo od srede naprej, ko se bodo temperature povzpele kar nekaj stopinj nad 30.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
8: Naše poletje. Naše poletje.
9: Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič, pa kaj na kavo.
10: Total osvežitev.

0: Dolge tedne tudi na naši lestvici, tudi 30 let dobre glasbe, Gone, Gone, Gone smo poslušali, Teddy Swims, David Guetta in pa Tones and I. Počitnice so v polnem teku in da vam ne bo slučajno dolg čas doma, zato, da vam ne bo, poskrbijo vsako leto Zvezi prijateljev mladine Maribor in tako so poskrbeli tudi letos. Kaj se bo kaj dogajalo ta teden, predvsem za jutri, nas zanima, katere delavnice lahko obiščete. Sara Irman Kolar.
1: Pogledali bomo v prst zemlje in poiskali skrivnostni svet žuželjk. Le kako izgleda njihov vsak dan? Med 9 in 13 uro se bomo z Evo Veler družili v mestnem parku in odkrivali ta skrivnostna bitja. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Vabljeni, torej, kar pa je zelo pomembno, je seveda, da se prej tudi prijavite. Poiščite prijavnico na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor, se prijavite in potem doživite zares nepozabne počitnice. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days.

0: Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, vecini primera. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču...
3: Toti Maxi.
4: Prleški sejam.
5: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti, Ine Serbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
4: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejam.
6: Maximus. Poletne razprodaje.
7: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
6: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
7: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
6: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
8: Maximus.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Novo v Termah Banovci.
10: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
16: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
17: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
18: Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Radijska mreža Toti Radio.
19: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Minuta čez 16.
3: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila poziv župana Saša Arsenoviča k posvetovanju o predlaganem poimenovanju novo nastalega prehoda v Brotoškem trgu, kjer se gradi center Rotovž v prehod Erike Volk. Posvetovanje bo trajalo do vključno 11. avgusta, v tem času pa lahko fizične in pravne osebe k osnutku odloka vložijo mnenja, predloge in pripombe pisno, in sicer po pošti na naslov mestne občine Maribor. Mestna občina Ptuj je prejela odločbo o sofinanciranju projekta nadzidave osnovne šole Brek v višini nekaj več kot 1,5 milijona. Kot so poudarili, je s tem zagotovljen pomemben del sredstev za izvedbo investicije, s katero bodo šoli zagotovili dodatne prostore. Osnovna šola Brek se sicer že vrsto let sooča s prostorsko stisko, zato je nadzidava ena pomembnejših šolskih investicij v občini. Pred začetkom gradnje bodo morali uskladiti še organizacijo pouka in druge aktivnosti, cilj projekta pa je zagotoviti sodobnejše in prostornejše pogoje za izobraževanje učencev ter delo zaposlenih. Španija letos pričakuje rekordnih 100 milijonov tujih turistov, kar je še povečalo nezadovoljstvo prebivalcev v najbolj obiskanih turističnih regijah. Med njimi je tudi Malorka, kjer so protesti proti množičnemu turizmu v zadnjih letih vse pogostejši. V središču Palme se je po podatkih policije zbralo okoli 25 tisoč ljudi, ki so opozorili, da rekordno število obiskovalcev vse bolj poslabšuje stanovansko problematiko, prometne razmere in tudi kakovost življenja na otoku.
8: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
21: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo še na ceste, Anja, izvoli.
20: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoji pa so še vedno med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Spomnimo pa še na radar, ki je morda še vedno na Vaneči na avtobusni postaji. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh. Če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 055.
22: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
23: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
22: Bogato opremljen. Omejena serija.
23: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Oblačno vreme je ostalo v Mariboru pri 25 stopinjah, trenutno Murski Soboti 29, Vito Marcih 28 stopinj. Kakšna ploha ali nevihta še lahko pride mimo to popovdne. Jutri do povdne še nekaj oblačnosti, potem se bo večinoma zjasnilo in do 30 stopinj pričakujemo jutri. V sredo in v četrtek sončno vreme in še bolj vroče.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim in lepo toto popovdne, pravzaprav želiva, ker smo veseli, da tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
20: Zdravo.
0: Anja ga zdaj po 16. še malo Franciji naproti našemu junaku Tadeju Pogačarju, ne, ki je tudi tokrat poskrbel ne samo za zmagoslavje, za naše veselje, za naš ponos, ampak ne boste verjeli tudi za povečan uvoz majic iz Francije. Za koliko, povemo v nadaljevanju, Mihael Šulte pride, Alanis Morissette in tu Mr. Probes, še ena super poletna Waves. Uživajte.

0: Vrhunski Mihael Šulten pa 5 AM so poslušali na Totem Radiju. To je Toto popoldne z Anjo in Andrejem. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: 16 čez 16. Za marsikaj veselega, lepega in prijetnega in zmagoslavnega je Tadej Pogačar še petič poskrbel.
1: Res je.
0: Te dni. Med drugim, kar je zanimivo in morda niste vedeli, sporočajo na Statističnem uradu Republike Slovenije, da je poskrbel tudi za povečan uvoz majic iz Francije. Pa smo v Slovenijo letos iz Francije uvozili že skoraj 264 tisoč majic. Kaj mislite, katera barva je stopala med njimi?
1: Jaz rumena.
0: Ja, bravo, ja, valda, ne, valda. Kar je logično, tako da dajmo, navalimo te dni, je definitivno najbolj modna barva majic.
1: Si jo že naročil?
0: Absolutno.
1: Te bo še moram jaz, ne?
0: Ja, za tebe sem jo že tudi zraven.
1: Hvala.
0: Da bomo fajn skup pasala. Ok, in z rumeno je napisan tudi naslednji Toti hudi hit na Totem radiju, na našem monitorju. Fergie, Big Girls Don't Cry.
2: Toti hiti, Toti glas, Toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

0: Nič na robe, če ste zdaj malo zaplesali zraven znamenito koreografijo Makarene, ki jo že leta in desetletja pozna cel svet. Ja, točno, 30 let ima letos znana Makarena. Še en hudi poletni hit je bil to na Totem radiju. Gwen Stefani pa v nadaljevanju. Da ne bi kdo mislil, da v totem popoldnevu popuščamo pri totih hudih poletnih hitih. Še prej, kaj se dogaja na cestah za njo in preverimo temperature in napovemo vroče vreme za prihodne dni.
1: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Autoškafar.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro

0: Za drugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
1: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Na ceste poglejmo, Anja.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
6: Sonce se je spet pokazalo v našem mestu, 25 stopinj imamo v Mariboru, v Gornji Radgoni 27, v Selnici ob Dravi pa 24 stopinj. Kakšna ploha ali nevihta še lahko nastane do večera, jutri do podne tako še nekaj oblakov, čez dan se bo zjasnilo pri 30 stopinjah. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Naše poletje.
9: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
10: To ta osvežitev.

0: Ooi Danes. Ooi Danes. Ooi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kino ponedeljek je v Mariboxu od 5,40 € naprej, danes kinokarte, ne zamudite seveda te priložnosti, sploh zato, ker so počitnice, ker je poletje, pa imate mogoče, ne vem, tudi babice in dedki, kakšne vnuke na počitnicah, to je bilo vedno lušno, ne,
2: ja, ko smo lahko
1: šli. Ja, in jih lahko peljete v kino. Minioni danes, če ste hitri ob 17, potem pa še Minioni in pošasti ob 18 in ob 19. V Mariboxu Novo Vajano si lahko pogledate skupaj akcijsko pustolovščino ob 17.50, ob 18.30 in 20.15 ali pa recimo Ostržka, resnična zgodba, ja, ob 17.45. To so zdaj samo tiste ideje, če greste z najmlajšimi skupaj v kino, še veliko več vsega, kar se dogaja na velikih platnih Mariboxa, pa tudi na kinobox.si, preverite in tudi danes uživajte v kino.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
4: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
3: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
4: Vljudno vabljeni.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
11: Yeah. K specialistom naj si printi še Dry Kantal Zvinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Ja.
17: Ne.
1: Ži.
18: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
19: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
20: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
19: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
20: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Ura je 17.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Lutkovnega gledališča Maribor so sporočili, da bodo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek v prihajajočih dneh gostovali na Japonskem. Omenjena predstava je bila namreč uvrščena v program Ahoj 2026. Gre za svetovne serije lutkovnih predstav na festivalu, ki velja za enega najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Pri tem so poudarili, da gostovanje predstavlja novo pomembno mednarodno priznanje za Lutkovno gledališče Maribor in pa tudi za slovensko lutkovno ustvarjalnost. V stranki Socialni demokrati so se odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zaradi načina kandidature za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel proti njej in nekdanji generalni sekretar, ki vložilo sedanje vodstvo zunanjega ministrstva. Menijo, da gre za obračun preko vseh trupel in za zelo nevarno prakso. Po oceni predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba gre za poskus preusmerjanja pozornosti, po njegovem mnenju pa bi položaj Fajonove kot posebne predstavnice za Slovenijo predstavljal najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. 4 leta in pol po odprtju bo Pelješki most deležen prve obsežne sanacije. Na enem največjih hrvaških infrastrukturnih projektov bodo jeseni začeli odpravljati razpoke v zaščitnem sloju betona na pilotih, ki sicer po ocenah strokovnjakov ne vplivajo na nosilnost mostu, bi pa lahko brez pravočasnega ukrepanja dolgoročno skrajšale življenjsko dobo konstrukcije.
2: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
1: Še informacije s cest za njo.
21: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. To pa je tudi vsem, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
23: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: Glavnem oblačno mest pa tudi nekaj sonca v Mariboru pri 25 stopinjah, v Ljutomeru in v Staršah 24 stopinj. Do večera morda še kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo tudi dopoldne še nekaj oblakov, potem se bo zjasnilo pri 30 stopinjah. V sredo in v četrtek sončno in še bolj vroče.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
24: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim te ponedeljkovo toto popovdne in tudi naša Anja Škrlj, sem dela družbo.
21: Zdravo.
1: Evo, vsi smo skupaj v totem popovdnevu in kak je fajn, ko v totem popovdnevu več ni komarjev, ker je za njih poskrbela že tota jutranja ekipa. Kak je bilo danes jutraj, no se spomnimo seveda po treh, totih hurih poletnih hitih Imagine Dragons z nami, legendarne The Pointer Sisters, zdaj pa še David Guetta, Alphaville in Ava Max, ki so 2 leti nazaj ob 40 letnici pesmi Forever Young naredili to čudovito priredbo.

0: it takes. Imagine Dragons, Whatever It Takes. Ob poletnih večerih, ko se spusti mrak, je prav prijetno posedeti na terasi, na dvorišču, na balkonu, dokler ni tisti zopren zvok. Ja, komarjo zraven, ne? Kak je pri vas? Jih imate dosti?
1: Ja, tudi so. Moram reči, da kar jih ni tako prav prijetno sedeti zvečer zunaj.
0: No, moram reči, pri nas vržejo še kar znosno letos, ampak kako bodo v našem mestu, torej v Mariboru, jim napovedali vojno oziroma so jim, to je povedala danes jutraj tudi to ta jutranja ekipa.
2: Na mariborski občini napovedali odprto vojno komarjem.
3: Tako, družno.
2: Lepo. Naravni sovražniki oziroma naravni plenilci so bili omenjeni tudi. Koga zanima, kdo je to? To so netopiri, nekateri ptiči, kači pastiri in pajki. In pa moja desna. Sicer ni toliko uspešna, doskrat pač samo sebe poškodujem, ampak ko pa trofi.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
3: Da, rabim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
4: Total osvežitev.

0: Nehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponoči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahme, kaj pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Kaj bo danes za kosilo?
10: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
9: Sveže?
10: Lokalno.
9: Domače?
10: Vedno.
9: Pa okus?
10: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
9: Torej kosilo danes. Večerja pa?
10: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
9: Kaj?
10: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
9: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
11: Hej, kam hitiš?
12: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za

0: Polo Dvorsko 26, ka mi porihtajo moj stari avto.
1: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
2: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Anja, kak je na cestah ob 5:30 popoldne?
6: Situacija se je malo umirila, ampak ostaja še zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tako da strpno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
5: Oblak in vmes nekaj sončnih žarkov v Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi na Cankovi, v Šentilju med tem 25 stopinj. Do večera tu in tam še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri dopoldne še tudi nekaj oblakov, potem pa sončno vreme in jutri popoldne že do 30 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo pri 33 stopinjah Celzija.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Naše poletje. Naše poletje.
10: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo. Da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
11: Total osvežitev.

0: 17. mesta naše lestvice Top 30 maha ta teden Ray, Where is my husband? Zdaj pa mahata že Zvonko in Mirko, kljub počitnicam in poletju, tudi danes z novo dilemo.
1: Zvonkec, ugotovili so, da je idealna višina ženske 162 cm.
2: Super, zdaj v tudi pomankanju, naj še z metrom, okoli hojim.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: pa je vroča, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Je pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Avtoškafar.
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakuje.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
9: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Radijska mreža Toti radio.
13: Ura je 18.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila razpis za najem popolnoma prenovljenega gostinskega lokala v prenovljeni Langerjevi vili. Iz objavljenega razpisa je razbrati, da bi se najemna pogodba sklenila predvidoma s 1. septembrom za nedoločen čas, pri čemer bi bil prvi mesec namenjen pripravi lokala za obratovanje. Izhodiščna mesečna najemnina znaša najmanj 2830 evrov. Poleg fiksnega dela pa bo moral izbrani najemnik občini plačevati tudi variabilni del najemnine, ki bo pa vezan na ustvarjene prihodke. Vsi zainteresirani morajo vlogo dodati do 18. augusta, javno odpiranje ponudb pa bo 20. augusta na sedežu mestne občine Maribor. V mestni četrti Pobrežje znova opozarjajo na nov primer vandalizma. Tokrat je bila poškodovana stavba mestne četrti. Po njihovih navedbah naj bi stavbo poškodovali mladi posamezniki, vendar podrobnejših informacij o storilcih niso navedli. V mestni četrti so ob tem dogodku izrazili razočaranje ter dodali, da bi se posamezniki morali zavedati posledic takšnih dejanj. Francoska policija pa je sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici z dvema nožema ranil tri osebe. Osumljenca so že pridržali, njegove identitete pa še niso razkrili, prav tako še ni znan motiv za napad.
15: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
13: Na ceste, pozor, štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je tako možen po regionalni cesti Celje, Vojnik, Slovenske Konice. Sicer brez večjih posebnosti, če opazite še kaj in kak radar, nič 8 nič, 10, 5, 5.
8: Si videl tekmo?
1: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
1: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
13: Spet se je pokazalo sonce v Mariboru pri 25 stopinjah, tudi v Moravskih Toplicah 25, v Jarenini pa 26 stopinj. Jutri do poldne bo nekaj oblačnosti, čez dan pa potem večinoma sončno pri 30 stopinjah. V sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme in še kakšno stopinjo bolj vroče bo.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
13: Lep pozdrav, fajn, da ostajate z nami v totem popoldnevu. 3 minute čez 18 so in skrajni čas je še za eno legendarno zgodbo totega reporterja Milana. Čez poletje poslušamo tiste najboljše iz minule, kar jubilejne, že 25. sezone torej totega reporterja Milana. Danes tisto o Bobu v Gabrniku, ki je definitivno ne smete zamuditi. Po treh totih hitih, kam rad bo z nami, tudi Maggie Riley in zdaj Pitbull in Christina Aguilera z legendarno Feel This Moment.
17: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kamrad, Hug Yourself, 23. mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe v tem tednu. Evo ga, zdaj pa tudi reporter Milan, čez poletje poslušamo najbolj legendarne zgodbe letošnje jubilejne 25. sezone in spomnimo se tiste izjemno zabavne o tem, kako so vozili Bob v Gaberniku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi resnice na terenu, ta trenutek v lepem kraju Gabrnik v občini Juršinci, kjer bo po 8 letih to nedeljo ponovno tekmovanje v bobu. Ja, prav ste slišali, sicer ne gre za tisto klasično progo, kot jo morda poznate, če spremljate tekmovanja v bobu, ampak več podrobnosti mi bo dal direktor dirke, gospod Jože Fujs. Dobar dan, gospod Fujs.
1: Ja, dobar dan.
0: Torej, najprej me zanima, kako recimo nekdo v kraju Gabrnik postane direktor dirke v bobu.
1: Ja, najprej moraš progo imeti, ne? To je zdaj prvo, ne? Progo moraš imeti, pa fajn je, da je na tvoji zemlji, da ti ne bi kdo sekiro pri tretjem ali pa četrtem tekmovalcu že to vse skup prekino, ne? Drugo, izkušnje moraš imeti.
0: A ja, izkušnje? Dajte povedati več.
1: Čudi me, da vi zdaj to ne vete. Jaz sem bil prvi slovenski, dobro, takrat sem imel tudi dvojno državljanstvo, tudi švicarsko, tekmovalec v bobu. In to v St. Moricu in naša proga je po izgledu, ker gre tudi po šumi, najbliže tej iz St. Morica. Jaz sem bil prvi.
0: Kot Jože Fujs?
1: Ne, jaz takrat sem, pač ker sem mogel švicarske papire vzeti, sem bil Jože Fujs Brigen, ne, ampak dobro, jaz sem bil, ne. Tak da, ja, in to vse, ko daš to skup, razumeš, priješ do tega, da letos, ko to razmere dopuščajo, zdaj že polivamo, pa brusimo let, da bo proga za vse tekmovalce enaka, da bojo pogoji pošteni, ne.
0: Koliko pa pričakujete tekmovalcev, očitno visoko število?
1: Ja, sigurno, ekip imamo 4, pol pa še imamo tudi ekshibicijski program, ko se bojo v bistvu po vrečkah pa poriti dol, vozli, pa jih pol dok še svetlo poberemo z drev ali pa tam pač neki, ko je, ne. Tam gor poli, samo malo, tam gor poli do konca, Vinko, do konca gor, ker tu veš, da šusom prije bo vinek. Čakaj samo malo, sekunda.
2: Servus.
0: Ja, zdravo.
2: Čuješ, tu zdaj slišal, nemamo, verjami vsega, ne. Se spozna se, to zdaj ne pravi Mjuža, ne, samo v Švici ni bil, ne. Enkrat men, da je bil na počitnica.
0: Ja, kak pa te to?
2: Ja, neko mrzlo teto je imel, ko je kelnarila neki pri Cirihu, tam neki blizu. Po pa enega nekega bogatega švicara podojila tam, po pa sta nekaj, zdaj se pa tak tužijo za neke otroci.
1: A
2: pa to se...
1: A, evo me.
2: Ja,
1: kaj je?
2: Ja, nič tu morala razlagam, to ti je ovinek, da treba fajn gor, ne, ker tu gre res hitro.
1: Kaj
2: mu
1: da ti razlagaš? Kaj si ti kdaj bobo sedo?
2: Jezus Kristus.
0: Apropo, Bob, kak pa zgledajo te vaše naprave v bistvu?
1: Ja, prvo je tak pregled, ne, je teh vozil tekmovalnih, ne, da če izpolnjujejo pogoje, te minimalne tehnične, zdaj ne moramo zdaj koji tak iti v neki rizik, ne. Bob ima krmilo, Bob ima bremze in tako dalje, ne.
0: A to vse morajo vaši bobi imeti to?
1: Ne, nimajo, ne, ampak pravim, pregledamo pa, ne.
0: Kak pa bremzate?
1: Ja, zadnji se navadno dere.
0: Zdaj, kako to pomaga pri zaviranju?
1: Ja, publika ve, da mora plac narediti, v primeru da, ne.
0: Ja, kje pa ste vi, če lahko še to vprašam, Jože Fujs oziroma kot Jože Fujs Brigen v bobu sedeli?
1: Ja, zadnji, ne. To je tako najbolj pomembno. Se pravi, ko bob štarta, zadnji najbolj potisne, pol pa zadnji. Koliko ima jaz bremza ali pa ne, ne. Pa 3 stažen ljudi, hop, švic, hop, ne. To so bili spomini.
0: Ja, hvala lepa, torej uspešno prireditev želimo to nedeljo, torej bo v Gabrniku zagotovo stvar za ogledati si. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Bibi.
1: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna Gedera. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Maximus. Poletne razprodaje.
6: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
5: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
6: V ohlajenih prostorih za

0: Relax Turismo. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Tok počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
3: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, skar 7500 popusta.
7: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
7: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Dobre novice, štajerske avtoceste tam so med Dravljami in Slovenskimi Konjicami odstranili posledice prometne nesreče in avtocesta je ponovno odprta v obe smeri. Previdno pa na pomurski avtocesti, kjer je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in pokritim vkopom Močna. Previdno tam v obe smeri. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti. V Mariboru 26 stopinj, 26 tudi v Ključarovcih, v središču ob Dravi pa 25. Jutri do pozne bo še nekaj oblakov, čez dan pa se bo večinoma povsod razjasnilo, ob sončnem vremenu potem popoldne do 30 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, še bolj vroče bo, do 33 se bo segrelo.
9: Naše poletje. Naše poletje.
11: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
12: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
13: Total osvežitev.

0: Murray Head, One Night in Bangkok, točno tako kot mora zveneti odličen toti hudi hit iz 80-ih. Nekoliko cenejša bosta bencin in dizel od jutri, kar je dobra novica. Od jutri, torej od polnoči, euro 60 za liter 95 tanskega bencina izven avtocest in pa euro 82 za liter dizla. Za 2,8 centa po litru pa bo cenejše tudi kurilno olje, kar se bo poznalo nekaj evro pri recimo 1000 litrih, če si že delate zalogo za naslednjo zimo. Sicer pa tam okoli 150 dni še do Božiča, kar pomeni, da ni slabo razmišljati, ne, tudi o polni cisterni.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še in še

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Oh, yeah.
2: Toti Maxi.
3: Obvestilo iz lušne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov za kilogram. Oglasite se na lušni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na lušno domačijo v Renkovce.
4: Prleški sejam.
5: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti, Ine Serbu s presavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
4: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejam.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Ura je 19.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Danes se je začela obnova Mlinske ulice v Mariboru, zaradi česar bo Mlinska ulica zaprta do 31. avgusta od Melske ceste do glavne avtobusne postaje. Zapora bo potekala v dveh fazah, urejen bo obvoz po Industrijski ulici in Oreškem nabrežju. Začasno bo prestavljeno tudi postajališče za avtobusni liniji P10 in P15, ki bosta imeli odhode z notranjih peronov glavne avtobusne postaje. Linija P10 Malet bo na peronu 18, medtem ko bo linija P15 Brestrnica na peronu 24. O polnoči pa se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, saj je vlada v petek sklenila, da so bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija pa vse do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Napoved je sicer zaradi velikih nihanj cen nafte manj zanesljiva kot običajno. Na jugozahodu Francije se nadaljuje boj z enim največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni. Iz območja požara so evakuirali že več kot 220 tisoč ljudi, številni pa noči preživljajo v športnih dvoranah in razstaviščih, ki so jih oblasti spremenile v začasne nastanitvene centre. Tiskovni predstavnik Francoske zveze gasilcev med tem ocenjuje, da bo požar goril še več tednov, popolna pogasitev pa bi lahko trajala celo več mesecev, dodatne skrbi pa povzroča tudi vremenska napoved. V teh tednih so namreč napovedane temperature vse tja do 40 stopinj Celzija.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
20: Poglejmo na ceste, previdno ostanite na pomurski avtocesti, kjer je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in Bokritim okopom Močna in to v obe smeri bodite previdni. Prometna nesreča morda še vedno ovira promet v Bratoncih, tam previdno zastoj pa ostaja zaradi del na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru se boste zamudili okoli 12 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj.
21: Italko, Kimarika. Italko Kimarika.
22: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
20: V Mariboru ostajamo pri 25 stopinjah Celzija, pri mali nedeli in v Rušah tudi 25. Jutri, dopoldne nekaj oblačnosti, čez dan potem večinoma sončno pri 30 stopinjah. V sredo in četrtek bo tudi prevladovalo sončno vreme in vsak dan bo nekoliko topleje. V sredo, četrtek že tam okoli 33 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Lepo zdravim, dober večer. Danes je 27. julij, počitnice se nadaljujejo. Kako bi preživeli jutrišnji počitniški torek? Imamo nekaj dobrih idej skupaj s Saro Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor po treh totih hitih. Pink z nami, legendarni Patrick Swayze z melodijo She's Like the Wind iz filma Dirty Dancing in tukaj je Benson Boone s poletno Mystical Magical. Uživajte!

0: Pink je bila to za še lepše toto popoldne, Walk Me Home. Še preden greste domov, dajmo preveriti, kaj se bo dogajalo, kar se počitnic tiče in zanimivega dogajanja za naše najmlajše jutri v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar ima podatek o tem.
1: Pogledali bomo v prst zemlje in poiskali skrivnostni svet žuželjk. Le kako izgleda njihov vsak dan? Med 9 in 13 uro se bomo z Evo Veler družili v mestnem parku in odkrivali ta skrivnostna bitja. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Fajn, odličen dan bo jutri, torej odličen program. Vabljeni, da ste zraven čim prej na spletno stran Zveze prijatelj Mladine Maribor. Tam izpolnite prijavnico in že jutri uživajte skupaj z njimi v nepozabnih počitnicah.
2: Toto popovdne.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Kaj ne smi manjkati na popolnem pikniku?
7: Sveža zelenjava, kakovostno meso, domači siri, osvežilni sokovi in seveda dobra družba ob mizi. Vse to vas čaka v zeleni točki, kjer vas pričakuje bogata ponudba lokalnih dobrot slovenskih pridelovalcev. Pripravite najboljši piknik.
6: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
11: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
10: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
11: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
10: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
11: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Slišiš, to niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za Tri srca.
12: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
13: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
12: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: 19 in 32 previdno ostanite na pomurski avtocesti, kjer je zaradi živali še vedno viran promet med priključkom Lenart in pokritim okopom Mor.

0: V Kidričevem 24 stopinj, jutri do povdne bo nekaj oblačnosti, čez dan pa potem večinoma sončno, tam do 30 stopinj pričakujemo. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Holly Hammerstone, To Love Somebody na Totem Radiu. 19:44 smo tudi pričakovali še ene odlične filmske premiere v Mariboxu, ampak kar se polnočne premiere akcijske posološče novega Spider-Mana, Spider-Man Nov dan v Mariboxu tiče, no tu pa je prišlo do spremembe. Kakšna je ta sprememba in zakaj, razlaga Ksenija Arzenšek iz Mariboxa.
1: Spoštovani obiskovalci, z obžalovanjem vas obveščamo, da polnočna premiera filma Spider-Man No Dan odpade. Odločitev žal ni v naši pristojnosti, temveč gre za pozno odločitev distributerja, ki je po navodilih produkcijskega studija tik pred zdajci odpovedal polnočno premiero. Odpoved za polnočne premiere velja za vse kinematografe v Sloveniji in tudi v tujini. Vsi, ki ste vstopnice za polnočno premiero filma Spider-Man že kupili, jih lahko na blagajni Mariboxa zamenjate za drug termin projekcije ali pa vam kupnino v celoti povrnemo. Termini za ogled filma za v sredo 29. julija so objavljeni na spletni strani, redni spored za preostale dni v tednu pa bo objavljen jutri. Kot zahvalo za vaše razumevanje boste vsi obiskovalci, ki boste svoje stopnice za polnočno premiero zamenjali za drug termin ali želeli vračilo kupnine, na blagajni Mariboxa prejeli gratis kokice in pa pijačo velikosti M. V imenu distributerja se vam iskreno opravičujemo za nastalo situacijo in se vam zahvaljujemo za razumevanje. Veselimo se vašega obiska ob enem izmed naslednjih terminov projekcije.
0: Tako, izberite torej katerega od naslednjih terminov in si novega Spider-Mana oglejte, sicer pa bomo ekskluzivno nekaj vstopnic za eno od predstav imeli tudi pri nas na Totem Radiu v prihodnih dneh, tako da ostanite v naši družbi in si potem novega Spider-Mana Nov dan čim prej tudi poglejte v Mariboxu.
2: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Totimi hudimi hiti.

0: Še se samo spomnim, kak je Kim Basinger na to legendarno plesala svoj legendarni ples tudi v filmu, potem zna biti to zelo uporabna melodija tudi za ponedeljkov večer. Ponedeljkov toti večer na totem radiju sicer prinaša številne vrhunske tote hite. Recimo Somber bo z nami. Ena aktualnih uspešnic naše lestvice, tudi 30 Home Record poslušamo. Tudi Tabuji čakajo.
1: Vem, da boš postal prvi zadnji.
0: Prvi zadnji in odlični Harry Styles z aktualnim hitom American Girls. Harry Styles z nami že čez 3 minute na totem radiju. Lep ponedeljkov večer vam želim in se slišimo spet jutri ob 14.
2: Toti Maxi.
3: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
4: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
3: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
4: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
3: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
4: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
0: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
0: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
3: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ja.
9: Ne.
7: Dve.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti radio, Toti hudi hiti. Toti radio, Toti maxi.
1: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov za kilogram. Oglasite se na luštni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
0: Radijska mreža Toti radio.

0: Maxi. Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Brleški sejem.
2: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Brleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli Štimani muzikanti, Ine Serbu s presavkami in Dejan Vunjak z Brendjevimi barabami.
1: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Brleški sejem.
3: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
4: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
3: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
4: Vljudno vabljeni.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: OTI Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.

sonca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiša nasprot sonca.